0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
3: Залишайся, якщо хочеш.

говориш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка.

0: FM. Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Коли інші люди з якимись життєвими проблемами або історіями йдуть до психологів та їм розповідають, Рома Мельник каже, та ні-ні, мені для стендапу якраз класно.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Це раніше, Марина, таке було, що щось стається, ти розказуєш, потім в кінці. Ну, зато буде, що на стендапі. Тут нема півбампера, потім розкажу. Але не про бампер. Позавчора їхав в новому купейному вагоні «Укрзалізниці», там було все нове. І новий матрац, і довша полка, щоб вирівняти ноги, і кондиціонер працював. Розетка з двома виходами USB для зарядки. Все, що потрібно для комфортної, незабутньої поїздки. Чи була поїздка комфортна? Ні. Чи була вона незабутня? Ще й як. Так в чому був дискомфорт, спитаєте ви мене? В тому, що сусід в купе хропів. І коли я кажу хропів, то я маю на увазі не таке легеньке грайливе, а приблизно таке. І тієї ночі Росія запустила щось більше 100 шахедів була по Україні. Я впевнений, 86 десь з них злітали саме з третього купе поїзда Пшемшу-Дніпру. Ну, я подумав, є жіночі купе для зручності і безпеки жінок в поїздах. Є дитячі купе, де дітки можуть весело проводити час в дорозі. Чого не зробити храплящі купе для хропунів? Ну, там хоч один наперед другу собі хроплять і їдуть, все одно там всі солодко спатимуть. Бо я не знаю жодної людини, що хропить, щоб страждала безсоння. Жодна. А поки нема вагонів з хрупунами, треба пасажирам, які хроплять, також такі зірочки ставити, рейтинг, щоб у них був. Як у пасажирів таксі. До тебе заходить в купе людина, ти дивишся, в нього всього 3 зірки. То це такий мідл хропун. Або захропе, або принесе. А потім сідає сеньор, і у нього 5 зірок. І ти такий, ну, напевно, я краще вийду на наступній, хай він собі далі сам їде.
5: Ой, Рома, а що ти хочеш сказати, що ти ніколи не хропиш?
4: Хруплю, але не так, я так...
3: Ти ж не чуєш, ти ж спиш в цей момент.
5: Ти спиш, то треба...
4: Нема скарг, значить не рахується, не хроплю.
5: А ти книгу з собою приніс?
4: Книгу?
5: Скарг.
3: І пропозиції.
5: І пропозиції, так.
4: Ні, не приніс.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Рекламний лікарський засоб. Застосування виконання дезінструкції та розповідати з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
11: Але чомусь я знову...
10: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
12: Живий звук.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Масова міграція білих орлів до Польщі.
2: Хотілося б сказати, що це якісь новини світу орнітології, але ні. Там стала ситуація яка. Президент Польщі Невроцький позбавив Зеленського ордену Білого Орла. Як це вийшло? Значить, Зеленський через присвоєння окремому центру спеціальних операцій «Північ» сил спеціальних операцій ЗСУ найменування почесного імені героїв УПА образив цим поляків. Тому що назвав їх іменем героїв УПА. При цьому, ні, вибач, на секундочку, просто мене лицемірство поляків бісить. В них дуже багато вулиць, названих імені армії Крайової, яка, за різними даними, в Україні тероризувала мирне населення, в тому числі, а також було вбито там від 10 до 15 тисяч українців ними.
3: Ну, та нічого? Слухай, як нічого? І зазначив Зеленський у себе в пості в Інстаграмі, що, ребята, нічого страшного, що цей орден Білого Орла, він у Екатерини Второй. Ну, там і дуже багато ще перелічив. І
2: цікаве почалося ж після того, як його позбавили.
1: Цілий флешмоб.
4: Меми. Чекай, так приєднались? Ну, Данілич, Леонід Данілич, мій улюбимий Кучма, другий президент України. Він каже, а що, Володі можна, мені не зя? І теж, каже, віддаю.
3: Віктор Ющенко також приєднався.
4: Він каже, бджоли є нашим, мені орли. Віддаю.
3: Все, не треба. Петро Порошенко також.
2: Трошки пізніше
3: зараз.
4: Тримав інтригу спеціально. А що, як Петро Олексійович, він спеціально пізніше, аби оцей Кароль Навроцький два рази на пошту ходив. Не за один раз це забрав, а знаєш, тільки вернувся додому, а тобі смс-ка прийшла вам посил.
3: Про нову пошту. Насправді мем вже в тому полягає, що Зеленський відправив нової пошти той орден. І ось вони втретє писали, Білого Орла доставили від джерел до джерел. Це від нової пошти. Також нова пошта. Орел може летіти зі швидкістю 50-80 кілометрів на годину, але ми доставили його швидше.
4: Там мені сподобалось мем, де співробітник нової пошти вставляє декілька фотографій Степана Бандери ще туди посилки. Але насправді до флешмобу доєднались, і Кирило Буданов відмовився також, і міністр Сибіга. Вісім штук повернули цих орлів, тому вже бідний пан Кароль Навроцький вже навіть пісеньку співає, плачучи.
2: Яку пісню?
4: Оцю. Акапельно він співає, бо в Польщі нема мінусовок. Білий орел, білий орел. Ще раз давайте разом.
3: Ага.
5: Білий орел, білий орел.
4: Ще разом.
3: Ще раз?
4: Та, треба ще. Білий
5: орел, білий орел.
4: Ще два рази.
5: Ага. Білий орел. Білий орел.
4: Я не можу тепер спати, бо всі почали мені їх вертати. Отак співає Кароль Навроцький.
3: А, ну да, це ж вісім...
4: Вісім штук.
3: Вісім штук. Беняла до чого це ми білий орел?
4: Білий орел, вісім раз, вісім тих.
2: Що ви хочете сказати, друзі? Просто, щоб не відбувалося оце, повертаємося до золотої істини. Немає в Україні не братів, не сестер, не кумів, не сватів. Єдина дитина в сім'ї. Все, давайте змиримося з цим і приймемо цей факт.
4: Закотили рукави і до праці.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
6: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
0: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
10: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
11: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 23 червня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно змінливою хмарністю, але ймовірність дощів залишається майже всюди. Тільки місцями на півночі країни, на сході подекуди і у південних областях та у Криму без істотних опадів. Термометри покажуть близько 25-27 із плюсом. У західних областях і на півночі країни, у центральних регіонах до плюс 28, на сході до 29 вище за нуль, на півдні до плюс 32 і у Криму максимум плюс 28. У Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю, ближче до вечора буде сонячно, і термометри покажуть максимально в день до плюс 27.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Кажуть, що в моменті, коли Марина Войцеховська пише стендап у себе вдома, навіть кіт замовкає, навіть сусіди замовкають, все замовкає, навіть не шелестять дерева. Кажуть, все, всім тихо. Марина пише
4: кішка,
3: стендап.
4: А не кіт.
3: А кіт сусідній, а кішка її підтримує, каже, Марина, отут шутку
4: ну,
3: треба
4: слухаємо,
3: добити.
4: Ну то слухаємо,
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
5: Понеділок серед днів тижня, він як ваш однокласник з останньої парти. Ну, оцей, знаєте, який зробив в 7 класі з ручки плювачку, а в 11 класі вперто ігнорував існування антипроспіранту. Він спочатку всіх бісить неймовірно, а потім ляпс, і виявляється, що в 2009 році він по приколу купив біткоін з грошей, що баба на колядки давала. Ну, тому що вірить треба трошки в нього. Я до того, що понеділок всі не люблять, але ж ходять легенди, що хтось таки встав о 5 ранку і почав бігати з понеділка. Хтось купив ті броколі і дійсно почав збалансовано харчуватися з понеділка, а хтось навіть не переводив будильник ще на 5 хвилин. Але це вже міф. Треба антикризовий менеджмент для понеділка, я так думаю. От коли зірки підсідають на шакалячий експрес, їх хейтять, вони що роблять? Хотілося, щоб робили висновки, але вони записують відео з вибачення. Якщо вибачався понеділок, то це б звучало так. Мені незручно, мені дуже... А чого мені незручно? Ви самі взагалі-то це все придумали. Чо я?
3: Слухайте, ну а по факту, Марина... Фактить, Марина. Тому що, ну реально, ми ж самі наділили понеділок цю історію, що типу, треба щось почати.
4: Так. Ну. У мене є знайома, каже, я просто в понеділок народилась. А я кажу, я в
5: жовтні. Теж, до речі, в понеділок
3: я п'ятницю
5: народилась.
3: В п'ятницю
4: ну, будь ласка.
3: Такі молодці ми народились. Кажу,
4: а я в роддомі.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
6: Реклама. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
7: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
8: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
7: Деталі на сайті lavina.ua.
9: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ – радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Мені скажіть, чого ви мені не сказали, що, що? Так можна було?
2: А не можна, так можна, Марина.
1: Можна, а що можна було? Дивіться, суд зобов'язав службу відновлення дорожнього покриття виплатити власнику Порше понад 780 тисяч гривень за ДТП через погану дорогу.
2: О.
1: Він, значить, втрапив в ДТП через ямку, і все, і тепер дорожні служби оплатять ремонт.
3: Власне. Слухайте, ну раз на раз не виходить. Пам'ятаєте, ми розповідали історію про те, що жінку, здається, да, зобов'язали виплатити штраф за те, що вона влетіла в яму.
1: В неї був поганий юрист.
3: Ну, да, бачите, то,
1: а тут...
2: Та раз так можна, то я собі зараз якісь судові позови попридумую і виграю. А що? Подаю позов до свого університету.
1: Так.
2: Бо мені казали, що ми блакитна кров і що всі будуть битися за нас роботодавці.
1: Ага.
2: Щоб я у них працював. В результаті я бився головою об стіну, бо мене ніхто не хотів брати на роботу. Тому подаю на них до суду.
3: А я подаю до суду на свою сусідку.
1: Так.
3: Вона, коли я собаку вигулюю, завжди з вікна кричить: "Тут немає зна, тут немає зна". Так от. А я що, винна, що СББ не вирішили це питання? Що мені тепер робити? Хай оце біля неї представлять таку ж, як вона, жіночку. І коли та сусідка буде хотіти в туалет, ця жіночка буде кричати: "Не можна, тут не можна". Отак от.
1: Я подаю тоді скаргу на бухгалтерію.
3: Да, здрасте.
1: На бухгалтерію. А що таке? Чому моя зарплата не впоралася з моїми базовими потребами в чорній ікрі?
2: Так, якщо нас зараз чують пані з бухгалтерії, ми з Мариною не погоджуємося, якщо що.
3: Да.
2: Але якщо додати щось, то погоджуємося.
1: Ага.
2: А я... до суду подаю на свій організм.
1: Так.
2: Бо щось він за дофіга хоче всякого для себе. То йому крем подавай для лиця, то желатин для колін. А він тобі взамін що? Пісок в нирках і камінці.
3: Але ж камінці коштовні.
2: Я тобі подарую.
3: Не треба. Я, до речі, ще подаю до суду на пил.
1: Ану.
3: Ви зі мною погодитеся.
1: Так.
3: Він випробовує мене. Я от тільки витерла пил в квартирі, а він тут же з'явився. І це про тому, що він на комуналку не скидається, за оренду не платить, а тусується в квартирі більше за нас з чоловіком.
2: А я тоді раз ти на пил подаєш, то

0: я подаю, бо не пил. Пилу не пив, зрозуміло.
1: Слухайте, так що, ми то жартуємо, але ж треба вміти відстоювати себе. А то ми постійно такі, а що люди скажуть, та якось невдобно. А якщо це в правовому полі і законно, то треба подбати про свої права.
2: Якщо у вас є гроші на юриста, ну, пожалуйста, давайте.
0: Тому, як то кажуть, зустрінемось в суді.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. «Хіт FM». Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку! Комари задовбали.
2: Вже?
3: О, вже да. Оці, є також у вас, що якісь, не знаю, хто вони?
2: Хто?
3: Гібриди якісь чи мутанти.
2: А, такі здорові?
3: Кусають, і воно розчухає, ж так, одразу опухає мене.
2: Насправді будь-який комар, коли вкусить, якщо його чухати,
3: це,
2: то воно...
3: А це от дуже сильно, якісь такі тепер з'явились.
1: Я просто вчора мутант. Прийшов дощик на вечір, ми відкрили на всю вікно, і знаєш, і такий воздух.
3: А там мокрі комарітки, можна посушитися, Аліна?
1: І комарів як залетіли, і ми всю ніч, а в нас раптора цього нема, і ми ото мучились.
2: Ви сильно не переживайте, дивіться, ви достатньо великі обоє, вас комарі не з'їдять.
3: А ні, я сьогодні ще йшов тільки що на роботу, йшло двоє мужчин і каже: сьогодні Івана Купала, робити нічого не можна.
2: О.
3: І я такий: о, оце я бачу настрій уже на
2: робочий.
3: Тільки
2: мені здається, що воно завтра.
1: Перед день Івана Купала.
3: А вони вже від сьогодні нічого не роблять, щоб завтра мати сили.
1: Тим паче погодка в нас сьогодні така спонукає до того всього.
0: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні буде літня погода, але дощова. На заході, на півночі, на сході та у центрі очікуються короткочасні дощі з грозами. Температура повітря в нас до плюс 31. На півдні та в Криму утримується повністю суха погода. Температура теж до плюс 31. У Києві очікується тепла, але мінлива погода. В день температура плюс 26, плюс 28. Протягом дня можливі короткочасні літні дощі.
3: Ну, в Криму не тільки літня погода, ще і відключення літні, і бензину нема.
1: Літнього.
3: І літнього. А от Ліля прийшла, що є в Лілі, вона зараз все нам розкаже.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про свято. Нині українці відзначають головне літнє свято Івана Купала. За новим церковним календарем воно припадає на ніч з 23 на 24 червня. У Києві, Львові, Чернігові та інших містах відбудуться тематичні заходи. Люди стрибатимуть через полум'я, дівчата пускатимуть на воду віночки. Також шукають цвіт папороті. Згідно легенд, квітка розпускається лише на одну мить. Але не забуваємо, що треба все встигнути. Нути до півночі, далі комендантська година. Про наслідки ворожих обстрілів на Суми окупанти скинули 6 авіабомб, поранений водій тролейбуса, пошкоджені будівлі інфраструктурних об'єктів, ворожі шахеди вночі літали в Києві та області. На щастя, всі цілі. Далі про допомогу. Для пошкоджених через російські обстріли будинки у Дніпрі виділять понад 175 мільйонів гривень. Таке рішення ухвалив уряд. Загалом відновлять 8 багатоквартирних житлових будинків, а це понад 1000 квартир. Тепер про роботу. Зараз на станції Майдан Незалежності відбувається ярмарок вакансій. Шукають працівників у метро. Фахівці розкажуть про вакансії та зарплати. Чекатимуть на майбутніх працівників до 13-ї години. І на сам кінець Ліонель Месі – новий найкращий бомбардир в історії чемпіонатів світу з футболу. Під час вчорашнього матчу за півгодини ігрового часу Месі відкрив рахунок у грі з Австрією. Цей гол став 17-м для Месі на чемпіонатах світу, що є новим абсолютним рекордом. Раніше він належав колишньому нападнику збірної Німеччини Мірославу Клозе, на рахунку якого було 16 голів. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
6: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Дякуємо Лілі за новини. Вона розповідала про цей ваш чемпіонат світу з
3: футболу. Так, це ж наш Заліна. World Cup Кошмельник 2026.
2: Так там Месі, він виходить, що забив 17 голів за всі чемпіонати світу, і це він самий класний?
3: Так,
2: подожди, в нас пацани, коли в футбол грали, вони за півгодини забивали по 20 голів.
3: Ми колись відграли від 4 класу 37-1, і це от на маленькій перерві було. Але там трошки інший рівень, і чемпіонат світу, велика перерва і маленька була кожних 45 хвилин, на чемпіонат світу раз на 4 роки
2: то
3: проходить.
2: Вони раз за 4 роки,
3: і максимум
2: 17?
3: 7 матчів може бути.
2: Так за 7 матчів, ну хоча б...
3: Марино, не що? Вмієш, не залізай. Мені все одно більше Роналдо це подобається.
2: Ужас.
3: Але не про то. Марин, відпусти, будь ласка, цю ситуацію.
2: Я щось не можу, щось воно мене оце заділо, цей футбол їхній. Такі гроші заробляють, а нічого не роблять. Ну що це таке? Бігають собі за м'ячиком.
3: Марин, блін, це та людина, яка вірвалася сусідка на поле, забрала м'яч, каже, не стукай.
1: Завтра ще й баскетбол подивиться, і взагалі хана.
3: Музика, до речі, гарно грає. Знаєте, після чого в мене виросла борода?
1: Після чого?
3: Коли мені сказали відпусти. Що це за день такий відпусти, чого у нас Океан Ельзи вже з самого ранку лунає тут? Поговоримо за декілька хвилин, бо може і вам щось
2: може і нас
3: прийдеться.
2: З роботи відпустять.
1: О, було б добре.
3: Це не факт, щось інше можливо. Хепі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Відпусти.
3: А що це за концерти у нас о 8 годині ранку? Що це за жодної ноти, да, в
2: тему? Я вважав.
4: А ну, давай, Нікіта, голосніше, що там?

0: Фіс Романа
1: пісня...
0: Мельника. Ти
1: ні,
0: чого?
1: Це пісня «Океан Ельзи відпусти» так. приурочена до сьогоднішнього дня, який називається «День відпусти».
0: Опа!
1: Ось так от. Це неофіційний день, який створений для того, щоб нарешті скинути от з плечей той емоційний вантаж, угу. якісь старі образи пробачити. От тоді, пам'ятаєш, Аліна каже, купи кока-колу, ти її не купила. Алін, відпусти її. То, відпусти.
2: Ну, не можу.
1: Відпусти.
0: Ні, кока-кола то святе. То
1: кожного щось є якісь щось
0: кока-колу не можна щось відпускати.
1: Тримає,
0: але таке. Якщо ми вже відпускаємо, то треба. То треба, є що.
2: Ну,
0: є
2: а що, що, Марина, давай, що ти відпускаєш?
0: О, я відпускаю в вільне плавання свій кредитний ліміт. Все.
2: О, відпусти, нічого. Правильно.
1: Ти думаєш, ти така сама крута, Марина, сама розумна чи що? А я тоді взагалі всю комуналку відпускаю, оренду за квартиру відпускаю.
0: А так можна було.
2: Правильно, Ромочка, відпускай. А я, ви знаєте що, я відпускаю ту ідею, що в мене фігура не готова до літа. Що я зараз прийду на пляж і буду така негарна, така некрасива.
0: А можна не прибідняться, Аліночка? Ну, в твоєму випадку казати щось про фігуру, серйозно, нам зробимо, будеш розказувати.
1: Не прибідняйся, газики з кока-коли випусти і відпусти, і все.
2: Ой, ладно, добре, я тоді відпускаю. Відпускаю свого собаку гуляти саменького, бо я ж трошки тако забембалась, знаєте, знову то гуляти кожен ранок.
0: Ти ходиш по тонкій кризі, Аліночка, тому що, ну дивись, ти хочеш, бросик тобі в Подолі приніс спеціально ось додому.
1: Або ж піца з Подолу в Подолі тобі. Ну. Довге волосся. Я відпускаю собі довге волосся.
2: Правильно, то знаєш, відпускай.
1: Відпускай. У мене буде довге волосся, я буду схожий.
0: Відпускай, Океан Ельзи.
1: Тихо, дайте мені пофантазувати. Я відпущу собі довге волосся, воно в мене рідке, але буде довге, і я буду виглядати, як Меттью МакКонахі в першому сезоні True Detective. Розумієте, там пару волосин. Але ой, як же буде клас.
2: Так, я тоді ще відпускаю гузичок на шортах, також, щоб поснідати плотненько.
0: Ти оприділись, ти або з фігурою хочеш лишитись на літо, або відпускати гузичок.
2: Та що, з фігури я вже не встигну, вже літо повним ходом, а от від круасана не відмовлюся.
1: Аліна відпускає принципи.
0: Ну, кого ми точно нікуди не відпустимо, то це нашого слухача, бо за декілька хвилин у нас гра, і нам дуже треба, щоб ви до нас доєдналися.
2: Та, ми будемо грати в слова, будемо загадувати вам слова, не вживаючи спільнокорневі, а ви будете відгадувати. Для того, щоб з нами пограти, достатньо написати нам фразу.
1: Попускаю гудзичок на шортах.
2: О. Попускаю гудзичок на шортах.
0: Ти гудзик, козьол, вибачте.
1: О, Боже. Вирвалось, Марина.
0: Пишіть нам на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4.
3: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
3: На Хіт FM.
4: Хіт-ФМ.
3: Реклама.
5: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
5: Domino's Pizza.
3: Акція діє що вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
6: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
7: Акція діє 16 вечерня по 31 липня 2026 року.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: ранок на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокриниві, а ви відгадуєте. Дуже такий прям діалог вийшов у Романа. Ми тако підслуховували з Мариною. Другобич на зв'язку, я правильно
2: так,
1: розумію?
2: Так, не все місто, а житель Другобича.
1: Так.
2: Пан Орест, Орест Любомирович, вчитель математики з Другобича.
3: Хепі ранку.
4: Хепі ранку.
1: А я, до речі, свою першу машину купила саме в Другобичі. Тому це особливе для мене місце.
2: А зараз Орест Любомирович каже «у мене». Пане Орест, ви як вчитель математики, можете так швиденько підрахувати, скільки грошей тратить Ліна на Кока-Колу, якщо вона щоранку купляє десь по 40 гривень? Це скільки?
4: Кожного ранку?
2: Так.
4: А скільки днів на тиждень?
2: О, вже бачите, вже
4: робочі дні чи вихідні?
1: Та ні, вихідні, я від 2 літрів
2: кожен
1: вже
2: день, 30 днів, 30 днів на місяць.
1: Та там легко.
2: Все, пораховано.
1: Ай-яй-яй.
2: А чу, нам цікаво.
1: Чого? 3 на 4, 12, 1200 гривень.
4: А, на місяць? Бо я на тиждень пропав.
3: А, тиждень поки що.
2: То читайте уважно умову.
3: Ні, подожди, щоб мама не чула і не сварилась на Аліну, бо вона дізнається, скільки вона на ту кока-колу на місяць витрачає.
1: Ой, ні, бо вона не знає.
2: А що ви ще в Другобичі в навчальній процесі? Де так, в школах?
4: Ні, ну дітей вже немає, діти вже на канікулах, але вчителі ще ходять до школи, працюють.
2: А що ви роб... робите зараз в школі, от, коли нема дітей? Кіська, ну що?
3: Слухають тишу.
2: Ні,
4: та документацію різно підтягуємо, спілкуємося, обмінюємося досвідом.
1: А в цьому, а у вчительській збираєтесь трошки чайку попити, щось обговорити?
4: А як без цього?
1: Ой, клас.
2: Скажіть, а ви як вчитель математики, ви говорили дітям 6-7 чи ні?
4: Бувало, доводилося.
2: Добре, давайте грати в гру, обирайте, хто вам буде загадувати. Хай дівчата вам, Аліна чи Марина, бо я сильний математик.
3: Ой, поїхали. Значить, комар, колорадський жук, все разом це в нас...
4: Комахи.
3: Правильно. Є собака шпіц, є коргі, це різна...
4: Веді собак?
3: Так, так, а як це називається?
4: Порода.
3: Точно. О, от ви вчитель математики, а є вчителька мови і літератури, вона загадує дітям...
4: На...
3: Ні-ні-ні, вона загадує дітям написати, як я провів літо. Це?
4: Це твір.
3: Твір, правильно. В Гаррі Поттері вона була... Ой, щас. Є відьма, вона володіє...
2: А є біла і чорна.
3: О,
4: да. Магія.
3: Так, да, точно, дякую. Борошно роблять... Раніше.
4: Зерна, пшениця.
3: Так, з чого це? А де? Де роблять?
4: Млин.
3: Млин, точно. Пішоходи по ньому ходять.
4: Східний перехід?
3: Ні, вздовж дороги йде.
4: Зебра?
3: Ні, вздовж дороги.
1: Є пеньюар, а це...
3: Це спільнокороневі виходить.
2: Тротуар.
1: Там тільки закінчення однакове.
2: Орест Любомирович, ви, до вас претензій нема. Ви просто вибрали гуманітарія. Марину, вона...
3: Я зробила все, що могла.
1: Та ні, слова сьогодні важкі.
2: Важкі.
1: Просто Рома, коли загадує, йому попадається рука.
3: Нога,
1: да. Нога. І все. Ну, Орест, ми вам дякуємо, класно пограли. Бажаємо вам вдалого дня. Нехай все складається сьогодні круто.
4: Дякую вам також. Хепі.
2: Дякуємо.
1: Хепі ранку.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM.
5: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців-консультантів.
11: Фок, фок, фок.
5: це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на вок. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на вок – це ок.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алекса Уоррена Fever Dream. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: Коли кажуть Україна це Європа, я такий, так, це так, це справді так. Але коли я читаю в Європі аномальні спеки, я такий, нам цього поки що не треба.
2: Не треба.
1: Насправді аномальні спеки, у Франції закриваються школи, зупиняється залізниця, поїзди, тому що через...
2: Так у них плюс 40, я в таку температуру йшла без косиночки
1: сіногрибки. Але бо ти йшла грибсти сіно, бо дощ мав бути, а у Франції сіно не грибуть. Насправді аномальні спеки, вони прирівнюють до там 2003 року, коли тоді у них там взагалі були жертви до 15 тисяч. Тому закриваються школи, держустанови.
3: Ех, не поїду у Францію.
1: Так, зірвалася поїздка.
2: Єдина причина, чому ми лишаємося.
1: У нас в Україні такої поки що аномальної спеки не буде, це добре, але все одно, не дивлячись, що в нас нема плюс 40, дбайте про свою безпеку, знаходьтесь в тіні, довгий світлий одяг, беріть з собою водичку і перебувайте в безпечних місцях.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Подивилась на мене, Марина, безпечні місця – це там, де дворові пси за тобою не бігають, чи індик не стрибнув на тебе. Це безпечне місце.
3: Ой, слухайте, сьогодні в Україні буде літня погода, проте дощова на заході, півночі, сході та у центрі очікуються короткочасні дощі з грозами, температура плюс 26, плюс 31. А ось на півдні та в Криму отримається повністю суха погода з температурою до плюс 31 в день. У Києві очікується тепла, але мінлива погода, в день плюс 26, плюс 28, а ось протягом дня пройдуть короткочасні літні дощі. Місцями навіть прогримлять грози.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Як би ви знали, дівчата, як я кожен раз, кожен день стресую, бо зараз почалось літо. Діти на канікулах, у нас там є біля ЖК, ну така алейка, де всі гуляють, де дуже багато діток. Ну, щоб не збрехати вам, десь точок 15 є з лимонадом, де діти продають лимонад, і там уже хтось афіші полює, хтось цей. Ми минулого року, малий каже, хочу продавати лимонад.
3: Ну.
2: Я купив графін, я купив для... Ну, я вкинувся нормально так, десь.
3: Ну, малий, слухай, він...
2: 50 гривень!
3: Почекай, бізнес-модель в нього була дуже класна. Він першим ділом знайшов інвестора, який вклав гроші
4: молодець.
3: В його бізнес.
2: От, і він такий, то диви, як ми нормально заробили, кажу, нічого, що я в це вклався, а заробіток весь твій. І він зараз щось, він казав, буду продавати лимонади, але зараз поки йому не до цього, бо є велик, який катається, бо висока конкуренція.
4: Слухайте, нещодавно, буквально, прямо біля під'їзду, живуть у мене дві дівчинки, ну, не у мене, а в під'їзді. Ну, не в під'їзді, а в квартирах.
2: Так, Алін, поки що.
4: А
2: квартира в під'їзді.
4: Так, а їм років 10-12, і вони у себе на лавочках отак от розложилися, і там смузі продають, самі роблять, всілякі там печивка, я от до них підходжу, це мої подружки тепер. І я їм гроші даю, ну, я не беру собі, думаю, хай їм товар залишається.
3: Я думаю, вони скоро словами матою з тобою дружать.
4: Ну, це рівно молодці. Це класно. Так. Ми теж продавали.
2: Так, дуже багато. Там, ну, дівчатка, що роблять ці браслетики, там всякі продають резинові. Хтось там цей. Ну, я тобі говорю, там такі 100-метровка. Знаєш, як в кожному місті є 100-метровка, де ці товари. Все продають.
4: Як це сказати? Біржа тут праці?
2: Біржа праці.
4: Підготували рекомендації, коли молоді можна піти на підробіток літній. Це продавці, кур'єри, бариста, офіціанти, пакувальники, вантажники, промоутери. І також можна підробляти вожатими у таборах.
3: Але ж ви пам'ятаєте першу роботу свою? Як це страшно? Вона ж здається, ну, ти ж працюєш, по суті, це якась така дрібненька робота, але тобі здається, що ти відповідальний за все в світі.
2: Ми в табір поїхали, в літній, і дітьми, і ми ставили, ну, ми трошки старші хлопці, і ми завжди підходили до плаврука, кажемо, ми хочемо допомагати носити там буйки, таблички на пляж. Він каже, добре, будете носити, за це будете довше купатись собі. І ми, наша задача була прийти раніше всіх, все розставити і йти купатись. І ми, як правило, швидко це я або як розставляли і йшли купатись. І от ми приходимо, він каже, ви уволені, як у пісні «Сердючки». Я кажу, що, а ми табличку, тут вхід заборонений, пляж «Чайка», ми її лев-два поставили, і вона впала якісь тітці на голову. Але тітка нормальна.
4: Але факапи на першій роботі – це ж кладість.
3: Я ще як людина, яка працює в сфері обслуговування, розблокую страшний спогад. Працювала, точніше, у всіх, хто теж цим займався, я забула зняти звіт в кінці дня з касового апарата. І мені інколи це досі сниться в страшних снах.
2: А що, воно щось буде?
3: Для податкової це дуже стрьомно.
2: Ні, для них це прикольно.
4: Ти там вже не працюєш, можеш заспокоїтися. Але цікаво, пишіть нам, який перший робочий факап ви і досі пам'ятаєте. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там побачите три гарячих клавіші Viber, WhatsApp, Threads. Обирайте, де зручніше, і пишіть.
2: Я згадаю, як був провідником, я їздив туди, прості господи, з Феодосії в Росію, і мав розбудити якогось пасажира в Курську. А я йому кажу, вставай, він каже, добре. Я думав, він встав, він не встав. Він потім каже, братішка, уже Белград. Я говорю, ну вибачай.
4: Боже.
3: За декілька хвилин гороскоп. 8:40. Хеппі ранку.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Хіт FM. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
6: Охолодження. Обігрів.
7: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Що ви, рощі на фундамент нормальний замішали? Тому що зірки кажуть, що сьогодні класно закладати фундамент для довгострокових змін.
2: Марина, прораб.
3: Овен. Овни, у ваших руках не цемент. Ініціатива. День сприятливий для переговорів, нових ідей і сміливих кроків. Головне, не обіцяйте більше, ніж готові зробити.
2: Телець. Дівчат і всі тельці, зірки радять не кидати розпочати через те, що результат іде повільніше, ніж хотілося б. У фінансах жодної імпульсивності.
1: Аліна, сьогодні одну кока-колу, не дві, будь ласка.
4: Так ти ж просила.
3: Близнюки.
1: День принесе важливу відповідь або допоможе її сформулювати. Усе піде вгору, якщо не боятися подивитися правді у вічі.
4: О.
3: Рак.
4: Рак і минуле постукає у двері. Боже, людина, спогад або стара ідея. Зірки радять не плутати теплоту ностальгії з реальним станом справ.
1: Стара дівчат, ідея. Вам зірки вже кажуть, що не треба.
2: Стара ідея – це набити собі татуювання цих крил на попереку.
4: Або метелика.
1: Ага. Знак безкінечності Лев. На зап'ястку.
2: Леви, планування, переговори про майбутнє, розширення – усе це ваше. Але не вимагайте миттєвих підсумків. Процес лише розгортається.
3: Діва.
1: Холодний розум сьогодні ваш найкращий інструмент, діви. Аналіз, цифри, остаточні рішення. День вдалий якраз для цього.
3: Терези.
4: Рома і Терезин. Ану. Те, що здається дрібницею, спільна вечеря, дзвінок, слово підтримки, сьогодні важить більше, ніж гучні жести. Дороби нам сьогодні з Мариною комплімент. Весь день.
2: Аліна, ну ти вау-вау.
4: Дякую.
3: Скорпіон.
2: Вау-вау-вау.
1: Скорпіоном зроби, будь ласка.
2: Як пес завив. Скорпіони, сьогодні гальмують не для того, щоб вас розізлити. А, вибачте.
4: Події.
2: Тихо. Події, скорпіони, дивіться, події гальмують не для того, щоб вас розізлити, а щоб уберегти від поспішного рішення. Якщо вибір здається каламутним, відкладіть.
4: Каламутним.
3: Стрілець.
1: Ой, стрільці, день сьогодні вдалий для виступів, творчості та відкритих заяв. Ваша сила сьогодні у природності, а не в бажанні вразити. Будьте собою, стрільці.
3: Козиріг.
4: Ой, козирожки, ви намагаєтеся втримати одночасно, забагато. Зірки радять не контролювати кожну дрібницю. Інакше є загроза виснаження. В нас літо, яке може бути виснаження. Ви що, не перегрівайте?
3: Водолій.
2: Водолії, увага, вам потрібно дві смужки. Тобто пауза, якщо ви розумієте, бачили пульт колись. Вам потрібна пауза. Не починайте конфліктів. Не беріться за складні переговори, якщо відчуваєте втому. Сьогодні так, старайтесь легенько, а завтра вже якось буде.

0: Риби.
1: День для творчих ідей, затишку і всього, що росте природно, без натиску. В стосунках ідеальний момент для нього.
2: Да, от такий ось гороскоп на вівторок. Ми вам бажаємо вдалого вівторка, 8:50. Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: З кайфом я футбол включив,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки вів,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон,
7: з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
9: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
10: Реклама.
11: Хіт FM.
10: Тільки хіти.
12: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Хочете посмакувати щось солоденьке? Просто обирайте Хрещатик. Можете обрати улюблений зі смаком київського торта.
2: Хоча не обманюйте себе, бо завжди обираємо різний Хрещатик. Хрещатик, бо він весь особливий і смаків на вибір досхочу.
3: А виробляється пломбір на чарівній фабриці морозива чарівної країни. Хрещатик – відвірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про обережність з вогнем. Сьогодні та найближчі дні по країні надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, це стосується жителів Рівненщини, Житомирщини, Сходу та Півдня країни. Рятувальники нагадують не палити вогонь, суху траву і не розпалювати багаття у лісі чи на пляжах під час відпочинку. У Запоріжжі одна людина травмована через ранковий ворожий обстріл. Горіли машини, били і по місті вночі, пошкоджені приватний будинок та заправка. Наші військові знищили 118 зі 135 дронів, якими росіяни намагались атакувати Україну вночі. Тепер про допомогу. В Україну приїхали перші 13 бронеавтомобілів для військових медиків. Машинами будуть евакуйовувати поранених захисників із небезпечних районів. Автомобілі оснащені бронезахистом, що дозволяє витримувати підриви мін. Всередині салон з необхідним медичним обладнанням, щоб надавати допомогу пораненим під час евакуації. Допомогли з автівками «Юнайтед-24». Понад 250 тисяч українців проголосували за дизайн поштової марки «Ми чекаємо». Вона має стати символом підтримки військовополонених, зниклих безвісти та їхніх родин. Ескіз випустять до 35-ї річниці Незалежності України. Зробити свій вибір ще можна до 24 червня у застосунку «Дія». І про добрі справи. У Карпатах під час прогулянки місцевими лісами подружжя побачило двох ведмежат. За їхніми словами, вони плакали і поруч не було мами-ведмедиці. За тваринами пара спостерігала 2 дні, а ведмедиця так і не з'явилась. Пара забрала ведмежат, а згодом їх передали до Національного природного парку «Синевир». І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
3: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Дякуємо, Лілі.
7: Завжди. Дякуємо.
6: Та, вона, я не знаю, як вона все встигає. Я коли це кажу, Лілю, ти Лілю, що вона каже? Вибач, читаю новини, вибач, шукаю новини.
7: Але все, я думаю, з газетою завжди навіть ходить. І в неї були колись на роботі, коли вона тільки починала працювати, якісь свої цікаві історії.
6: А в неї є відео, де вона була на виставці, називається «Всі там будемо». У неї є навіть відео в її профілі, де вона на виставці похоронних товарів. Там вінки такі класні, дуже бар такі. Дуже класна виставка була.
7: Ясно. Ми вас, до речі, сьогодні питаємо, які... Боже, який перший робочий факап ви досі пам'ятаєте? Ангеліна нам написала, моя перша робоча робота Таврія на касі...
8: Таврія В.
7: Супермаркет в Одесі, я знаю, що він є. На касі пакувала продукти в пакети. На швидкість, якість, це був жах і драйв в одному моменті. Мені довго снився сон, що я рибу до молочки в пакет поклала. Прокидалася в холодному поті.
6: О, я так колись працював замначальника служби по кадровій роботі.
8: Ой-ой-ой.
6: Ну, помагав.
8: Ну, солідно.
6: І там, а там людям треба було премії, відзнаки до Дня залізничника, ще щось. І я такий думаю, а може зараз хтось в мене в ВЧ не отримає премію через мене. Я всю ніч не міг спати. А потім я додумався, типу, я закриваю все в тумбочку.
8: О, Боже.
6: І йду з роботи.
8: Аліночка,
6: обов'язки.
8: Є твоя однойменниця, як Теска. Теска пише нам, перший день роботи в палаці з морозивом і водичкою на пляжі. Перед уходом додому сказали вимкнути все з розеток. Ну, я вимкнула морозилку повну морозиву і пішла.
7: Ой-ой-ой. Та ні, а що, нормально. А що, ну, як задача?
8: Зроблено?
7: Ну, звісно. Тож, друзі, ви нам теж пишіть, який перший робочий факап ви і досі пам'ятаєте. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите 3 гарячих клавіші WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше, ну і діліться своїми історіями.
8: Роб, може ти був ще на якихось виставках, хочеш нам розказати?
6: Я був всюди, і це є, як то кажуть, і мій біль, і моя не провина, а ось це мій тягар. Важко бути знаменитим, коли тебе всюди впізнають. За декілька хвилин про це поговоримо. Тому, дівчата, не поспішайте ставати зірками, бо я вже набувся.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ну, Рома в нас дуже класний.
4: Так.
3: Він не тільки як ведучий.
5: Мало
3: він...
5: хто знає, для чого Роману Мельнику борода, щоб хоч трошки відволікати увагу людей від свого
3: від
5: смішного рота.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Хочу, дівчата, щоб ви собі набили татуювання, підготовка наша все. Що вчора мене знову пізнали? Чи було мені приємно? Так. Чи був я до цього готовий? Ні. Просто сталося в аптеці, я прийшов купити ліки від болю в шлунку, бо черевцям лососі, які були по акції в супермаркеті,
3: ой-ой-ой,
4: і швидше всього зіпсувались, все одно, що я зірка. І пані фармацевт каже, я вас впізнала, моя мама вас слухає, можна фото з вами?
3: Ага.
4: Тепер пані з аптеки знає і де я працюю, і те, що мене турбує здуття. А мене як ведучого Хіт FM кожного разу впізнають, але лише в ті моменти, де мені або дуже зле, або от-от стане зле. Ще не так давно після слів «Це ж ви, Рома Мельник, я вас слухаю, мені так подобається», мене пес за руку вкусив, тої дівчини, яка це сказала. Очевидно, пес також слухає, і йому не дуже подобається. Але ну, кожен з нас був в такій ситуації, коли у тебе не найкращий вигляд, ти вийшов від косметолога або від стоматолога, підпухший, в домашньому одязі чи в тапках, ти вибіг на хвилину, і тобі назустріч йдуть всі, кого ти десь давно не бачив. От всі йдуть, і всі, знаєш, такі в гарному препараті, голова чиста,
3: да,
4: помита, всі в піджаку хтось іде. Ну, гірше за це може хіба бути зустріч з колишньою в той момент, коли ти їв шаурму десь на вулиці, вже майже доїв, а там на дні пакетку залишилось оце найсмачніше. Ти то сьорбуєш, заляпуєш футболку, піднімаєш голову, там вона стоїть ще своєю мамою і каже, о, я тобі казала, що він взагалі не змінився.
3: А знаєш, хто проживає на дні шаурми?
5: Хто?
3: Спанч Боб.
4: Клас! Концепція жарту, Аліно, має бути в руйнуванні четвертої стіни. Аліно, скажи пушка. Ой. Слухайте, вам всім, поки ви хіхікаєте, треба робити гучніше, бо зараз, можливо, ви знаходитесь якраз в черзі в тих установах, після чого... після нашого виходу ви зможете до них підійти, привітати, і ваша справа вирішиться отак за 2 хвилини. Дочекайтесь, хто сьогодні
5: щось
4: святкує?
5: Щось знає цей Роман.
4: Щось та й знаю, бо я життя прожив, Маринко. 9.11.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Поїхати б зараз до моря.
1: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
7: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
8: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, ознайомтесь з інструкцією та розвитися з лікарем.
9: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Ля Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хепі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Це вам 105-й кабінет. Спочатку заяву напишіть, там далі ви будемо вирішувати. Сьогодні ми до трьох працюємо.
2: Що, перегрівся чи що?
1: Сьогодні держслужбовця в Україні. Отак, держслужбовця в Україні.
2: О,
1: це
2: треба
1: він.
2: Привітати. Це
3: треба привітати.
2: Круто. Я розбиралася, тому що не всі не до кінця розуміють, хто такі держслужбовці.
3: О. А ну, Марин, давай.
2: Дивіться, це люди, які отримають зарплату від держави, так, з бюджету. Але є нюанси. Сюди не відносяться лікарі, військові, поліцейські, вчителі, тому що вони мають інший статус. А держслужбовці – це саме люди, які готують і виконують державні рішення, надають адміністративні послуги громадянам і забезпечують району органів влади, роботу органів влади. Ром, перебрали.
3: Ви знаєте, я оце нещодавно, мені довелося під ЦНАПом походити. Багатьох була, скажімо так. І всі слухають Хіт FM.
2: Опа.
3: Шановні ЦНАПи київські, я знаю, що ви слухаєте Хіт FM. Ми вам такого передаємо вітання зараз.
1: Що ви, довше тримаєте Аліну в тих чергах?
3: Та треба!
1: Але насправді їх робота залишається, вони роблять величезний об'єм роботи, але їх робота залишається непомітною, тому що ми якось звикли там думати, прийшли на все готовеньке і все. От в сфері освіти, охорони здоров'я, соціальний захист, економіка, безпека, державний управління, це все роблять вони.
2: Треба вітати, Роман.
3: Треба вітати.
2: Роман, я знаю, вся надія на тебе.
1: Так.
3: Давай,
1: увага,
3: давай.
1: Дівчатка, робіть гучніше там. Держслужбовцю шлем вітання. Менше звітів до світання, щоб документи не губились, а печатки не пилились, щоб комп'ютер не зависав, телефон не замовкав, а зарплата, як годиться, лиш зростала, мов пшениця.
3: Днем держслужбовця. Я вся в мурахах сижу, ніби
1: я б уже хотів поїхати якийсь гараж оформити.
2: Якщо чесно, Ром, я сподіваюся, нас почули, особливо в пенсійному фонді цього Дарницького району, мені якраз туди на днях треба сходити.
1: А мені треба паспорт паперовий, книжечку поміняти на ID. О,
3: а я вже все зробила, як ви розумієте, ЦНАПи слухають Хіт FM, то я знаю, то вже бувало.
2: Ну, нас дуже часто люблять хейтити органи державної влади, що там в чергах десь треба стояти, ще щось не так. А як справка, треба терміново, всі зразу такі, ой,
1: так,
2: а там, а тетя Галя ще працює.
1: Згадуємо,
2: да,
1: згадуємо.
3: Бо якщо людина чесно на своєму місці, то вона буде потрібна і шанована. А в нас держслужбовці потрібні і шановані.
2: А я думаю, зараз вони ж готуються відзначати, да, професійне свято?
1: Чуть, напевно.
2: Там зараз це як в школі на день учителя. Йдеш по коридору, а воно так майонезиком і ковбаскою пахне.
1: Хай кладуться шпроти, шпроти, шпроти, ріжуться салати, лати, лати.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
4: Хіт FM. Реклама.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
7: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Цілющі води Заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Емілі Медикал Центр у поєднанні з преміальним сервісом Емілі Ресорт. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
12: Реклама.
13: Хіт FM.
12: Тільки хіти.
14: Відкриваємо для себе нові місця відпочинку в українських горах. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Криворівня – це ті самі Карпати з тіней забутих предків. Серце Гуцульського краю на березі Чорного Черемошу. Колись тут проводили літні місяці Грушевський, Франко, Коцюбинський. А потім воно стало відомим на увесь світ завдяки геніальному фільму Параджанова. До речі, хату Івана, де знімався фільм, можна відвідати і зараз. Взимку у Криворівні можна побачити гуцульське святкування Різдва біля знаменитої дерев'яної церкви, а влітку і восени назбирати грибів на лісистих схилах. Дорога до Ворохти займе до години часу автівкою. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: на Хіт FM.
1: Вперше за 30 років незалежності Конституцію України перекладено жестовою мовою.
2: Ого!
1: Прикиньте, дуже важлива ініціатива, давно треба було це зробити, і нарешті воно є. І, ну, такий рандомний вам факт, для прикладу, використання пошуку за статтею, шукаю чомусь саме статтю номер 67.
3: По 6-7, Аліна каже, 6-7.
2: Ой, Боже!
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: О темперос омора – це латиню я. Які часи такі і вподобання. Раніше не 6-7 шукала, на два більше завжди. Оце число було в моді.
2: Ой, Боже. Сьогодні в Україні буде літня погода, але дощова на заході, на півночі, сході та у центрі очікуються короткочасні дощі з грозами при температурі плюс 26, плюс 31. А ось на півдні та в Криму отримається повністю суха погода з температурою до плюс 31 в день. У Києві очікується тепла, але мінлива погода, в день до плюс 26-28. Протягом дня пройдуть короткочасні літні дощі, навіть можливі грози.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Егегей, вгадуй або жартуй. Гру, яку граємо щоранку і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: Дерева можуть передавати одне одному
1: скарги. Секрети. Секрети. Ой, яке дерево секрет.
2: Плітки. То розповсюджують плітки.
1: Плітки.
2: Да. Кажуть, а там дятел на роботу полетів, а до дятлихи прилетів хто? Ти не чула?
4: Хто?
2: Я не думаю, не знаю. Думала, тобі до вище можете чути.
1: П'єстрий дятел якийсь. Так,
4: передачки. Ну, тому що є дерева-дітки, є дерева-батьки, і вони передають деревам-діткам передачку, передачку. Там щось поїсти.
1: Яйця варені.
2: Банківські розрахунки вони можуть передавати. Тому що, пам'ятаєте, ми листочками розраховувалися в дитинстві?
4: То давно, їх там банк.
1: Дівчат,
4: це валюта.
1: Набагато простіше. Вони передають прізвище. Не було такого, що дуб, і народився від нього береза. Не було, не було. Дуб і малий дуб. Дубок. Будь ласка,
2: значить, який малий вже дуб.
1: Малий малий вже дуб. Значить, передають прізвище своє, рід. А багаті дерева ще й пай передають.
3: Дерева можуть передавати одне одному сигнали тривоги про наближення комашиної атаки.
2: Опа!
4: Ви дивіться, яка природа розумна в нас.
1: Я уявляю, що є десь дерево, в якого встановлений додаток комашина атака, і голосом дерев'яного Арестовича каже: «Увага, відбій повітряної тривоги комашиною, відбій комашиної тривоги».
4: А ми думали, що з деревами, а вони просто той голос слухають.
1: В дуплі?
3: Узимку іноді на 15 сантиметрів коротше.
4: Ну, провокуєш, Олено, ну, провокуєш.
1: Це дуже просто, це щось металеве. Я думаю, це...
2: Для 15
1: сантиметрів, це вже Ейфелева вежа. Ну, все дуже просто. Що ви смієте? Дівчат, вам лиш би хі-хі-ха-ха.
4: А чого воно?
1: Ну, тому що метал має властивість при високих температурах розширюватись, а при низьких стягуватись.
2: Ром, це фізика, це не цікаво. Щось має бути цікавіше, значно.
1: Зменшується щось на 15 сантиметрів.
4: Зарплата.
2: Зарплата, тому що комуналка збільшується, треба оплачувати.
1: Горло,
2: зарплата.
1: Горло, бо сведер під горло стискає.
4: Стискає.
2: А якщо ще пристібнути разочок виставкою?
1: Шкірочку тут на горлі.
4: Так, боляче.
3: Узимку іноді на 15 сантиметрів коротше є Ейфелева вежа через стискання металу при сильних морозах.
1: Ви комсі-комса, мадмуазель Марина і Аліна?
2: Сава. Є відчуття, Жува, сава. Що
1: сава.
2: Хто?
1: А я думала, сава теж.
2: Тобі підказав цю відповідь. No.
4: Ми перевіримо твої стосунки,
2: да,
4: Зелена.
2: Так, подаємо в суд.
4: Що вона тобі там передає?
1: Я вчився в школі.
2: Тим часом є гарні новини з Одещини. Є гарні новини.
4: Подешевша в пляж і оренда.
2: Ніколи в житті такого не було.
1: Алін, я знаю, що Марина, вона така, купила собі там трьохкімнатну квартиру на пляж.
2: Прямо на пляжі, да, халабуду.
4: З коробок.
2: Популяція одних дуже класних звірочків відновилася на Одещині. Яка? За декілька хвилин я вам розкажу.
4: Ти диви.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
7: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
8: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
7: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: У степу на Одещині з'явились нові рідкісні мешканці.
4: Ага, це ті, які повелися на оголошення 5 хвилин до моря. Степу тепер.
3: Аліночка, впізнати їх можна?
4: Але дуже складно.
5: Якщо знаєш або не знаєш, то як ти їх впізнаєш?
4: Ну, якщо не знаєш,
5: ну як вони виглядають?
4: Ну, не знаєш. Звісно.
3: Колеги, алло, все добре у вас? Можна проявити трошки емпатії? Я вам про хом'яків хотіла розказати. Емпатія до хом'яків буде якась? Впізнати їх можна по родовому, по рудувато-сірій спинці і білих плямках на щічках.
4: А як Рома, це пам'ятаєш, діатесом в 7 класі на фотографіях?
5: Так, вже жалію, що показав вам.
3: Ви себе вспокоїте чи ні? Обоє. Про хом'яків говорять. На Одещині відновлюють популяцію хом'яка європейського.
4: Капець, хом'яки вже отримали інтеграцію, а ми досі ні. Нормально?
5: Хом'як – це Європа. Так, от хом'як це Європа.
3: Вони насправді занесені до Червоної книги, тому про них так важливо говорити. А довгий час через постійні оброблення полів хімією, пестицидами, вони не могли нормально там розмножуватися. Тому вони важливі для природи. Це класно.
4: А ми не знали, що в хом'яків якісь проблеми. Да, скажи, знали... живеш собі життя і не знаєш.
5: Так, бо не було, ну жодної не було передачі в Суханова, щоб хом'яки приходили, на щось жалілись. Є дві норки, кукурузка. Що ж дітям треба для хорошого життя? Щоб їх орли не їли.
3: Ви взагалі якісь байдужі до хом'яків, чесне слово.
4: Нічого
3: не даєте розповісти. Можна?
4: Так, продовжуйте.
3: Там взагалі-то відбулася дискримінація. Як всюди жінок утискають. Випустили 18 хом'ячків, а з них 13 самців і лише 5 самочок.
5: Ну, це європейські хом'яки, патріархат, як співається в пісні «It's хом'яки world».
4: Але, Марина, навіть у хом'яків самки кажуть, чуєте, ви самці, ви давайте з нас боріться якось, ми, ну...
3: Ні, до слова, це дуже милі тваринки, вони такі, вони не малесенькі. 34 сантиметри один хом'ячок десь в середньому, дорослий.
4: Ого.
3: І ведуть вони нічний спосіб життя.
4: Ні, ну тут логічно. Тут логічно. Ну, нічний спосіб життя, вони ж популяцію відновлюють, там, щоб комфортно
3: ні,
4: було.
3: Ні, та й відновлять, я впевнена. Тому що раніше хом'як європейський був однією з найпопулярніших тваринок в українських степах.
5: Ну, він не був найпопулярніший, потім він почав знімати крінжові відео і трошки скотився в популярність. Знаєш, потім з'явився TikTok. Але популяцію хом'яків відновимо.
4: Відновимо.
5: Відновимо свою популяцію.
4: Відновимо.
5: Виженемо срань з країни і все буде у нас класно. Дівчата, давайте беріть по хом'яковому бокальчику і за хом'яків, щоб вони там в степах і рохкали, і охкали, і що вони там, піпікали.
4: Дай знаю, Боже.
5: Як робить хом'яки.
4: Дай Боже.
1: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Yes!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла

0: ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі, Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: І до новин, які гріють душу сильніше, ніж літнє черневе сонечко. Росіяни почали евакуацію з Кінбурзької коси через проблеми з логістикою. Все, вони звідти вивозять всіх. І чому це важливо? Бо Кінбурзька коса залишається важливою ділянкою на півдні. Вони її використовували як плацдарм для обстрілів Очакова на Миколаївщині, частину якраз Дніпро-Дністровського. Дніпровсько-Бузького лиману. Вони все контролювали. А зараз вже мусять, так казати, плачучи, вже з доброї волі та їхати. І це дуже-дуже приємна новина. І я взагалі дуже дивуюсь, це так гріє душу, коли бачиш, і наскільки це було гра вдовго, прораховано, ось ці всі відрізання логістики в Криму. Це все думаєш, вау, які розумні люди у нас там сидять.
2: Дякуємо нашим військовим, тому що вони просто неймовірні молодці. Те, що здавалося раніше трошки таким незбагненним, і те, що то, ну навряд чи це трапиться, знаєш, найближчим
1: Олег
2: часом.
1: Мій сусід Олег казав, що Путін жаба, яку треба довго варити. Він як знав, що щось Олег та й знав.
2: Олег,
1: тому
2: тебе да,
1: чекаємо, щоб доварили вже його.
0: Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні очікується по-справжньому літня погода, але з опадами. На заході, на півночі та на сході і у центрі очікуються короткочасні дощі з грозами. Температура повітря плюс 26, плюс 31. На півдні та в Криму отримується повністю суха погода, температура до плюс 31. Столиці очікує тепла, але мінлива погода. Протягом дня пройдуть короткочасні літні дощі, місцями навіть з грозами. Температура повітря до плюс 28.
1: Дівчата, а ви знаєте, що Київ цвіте? Де саме?
2: Де?
1: А
2: де?
1: От Настя, Ліля прийшла. Ліля Гончарук зараз вам розкаже.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спека трохи послабне, але це лише в Україні. Місцями на заході, півдні та в центрі пройдуть дощі. До плюс 30 розігріє лише на південному сході. Європа продовжує потерпати від високих температур. У Франції підтверджені перші смерті. Місцями температура перевищує 40 градусів. В Італії та Іспанії місцева влада просить людей не бути на сонці в день і години. Українцям, хто збирається у подорож за кордон, варто подумати, як краще захиститись від надмірних градусів. Додає спека і корективів на українських дорогах. Якщо температура буде більше 28 градусів, обмежуватимуть рух вантажівок. Водії будуть перечікувати на спеціальних місцях відстою у різних регіонах. Винятком є військові та гуманітарні вантажі, а також перевезення живих тварин і птиці. Укрпошта внесла зміни у роботу на Дніпропетровщині і Сумщині. Зокрема, у Сумах росіяни пошкодили сортувальний центр, адмінбудівлю та відділення. А у Нікополі окупанти полюють на автотранспорт Укрпошти. Місцевих компанія попереджає про можливі зміни в розкладі. З міркувань безпеки деталі нових маршрутів не розголошуються. Про підтримку Україна підписала з Німеччиною контракт на постачання 600 ракет для систем протиповітряної оборони. Німеччина вже отримала від США ліцензії на виробництво ракет для Патріот і розгорнула відповідне виробництво. І про прекрасне Київ цвіте, зараз сезон троянд. Помилуватись і сфотографуватись можна біля різнокольорових квітів на бульварі Лесі Українки, а також в ботсаду, де понад 150 сортів троянд. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Їсти на їсти, око. Їсти на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.ua.
6: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Лілі за новини, за те, що розказала, де в Києві можна пофотографуватись біля троян. Тому Аліна, Знаючи, що твоя мама від Януковича привезла з Межигір'я троянду, їдьте з нею.
2: Ні, гортензію. Ну, має повагу до гортензії.
8: Всі квіти.
2: Мені здається, що якби у мами була перша робота десь, знаєш, флористом якимось, то цей салон би обанкротився, тому що вона все втащила.
3: А вдома який би був сад гарний?
2: А вдома нас це... Ми колись поїхали в Албанію, я вам швиденько розповім. Ну, я не їздила, у мене робота була, сім'я поїхала.
1: Ви поїхали в Албанію, я не їздила, клас.
2: Але мені...
1: Я був в клубі мільйонерів, у мене 20 гривень.
2: Ні, сім'я розповідала. Мама, короче, там позаходила ці камінці, булижники, я б навіть так сказала. І мама подумала, а чому б вдома не зробити в Мелітополі ландшафтний дизайн нашого саду? І з Албанії в багажнику везли оті булижники.
3: Тому Аліну й не взяли, бо місце для булижників лишали.
1: Люблять тебе, Алінко.
3: Ми сьогодні говоримо про те, які перші факапи ставалися з вами на роботі, ви їх досі пам'ятаєте. Нам написав Олексій, в перший робочий день не знайшов кнопку, якою включається компуктер.
2: Це нормально. Нормально. Ви не зобов'язані
1: начальник,
2: це
1: знати. Не ругайся, я не включив комп'ютер, йду додому. Ну, прикольно. Прикольно.
2: Ірина нам написала, в 2002 році дослідження споживчих вподобань, 3200 анкет поїхало вдруг з питанням, які марки тіней для повій. Які марки тіней для повій, ви знаєте? Так, це була я. Це дуже смішно.
3: Ви теж нам пишіть, які перші на роботі у вас ставались факапи, і ви досі їх пам'ятаєте. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, ви побачите там клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше. Переходьте та пишіть нам, найцікавіше зачитаємо в ефірі. А за декілька хвилин в стендапі я вам розповім теорію часу, яку я вивела сама.
1: Добре, чекаємо. Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Декілька хвилин тому Аліна казала, що три рази їздила їх сім'я в Албанію, а її не брали жодного разу. Аліно, але знаєш, десь чогось не вистачало, а десь прибуло. І ось стендап Марини Войцеховської – це компенсація тобі за Албанію. Всім.
3: Нічого собі.
4: Прибуло, Галина Степанівна, да?
2: Ніжно чуйно.
1: Піранок на Хіт FM.
0: Стендап. Від Марини Войцеховської.
4: Я це для себе усвідомила нещодавно, що зараз спілкування з однолітками відчувається як прогноз погоди. Ну, я поясню, нам по 29, але коли ми говоримо, буває таке, що відчувається як 67. Ми нібито ще молоді, веселі, на вихідних зустрілися з подружками на просеко. І просто ми говоримо, нічого не відбувається. І в момент рандомний Оксана така... От взяла помідори, чорний принц на розсаду. І все, ви більше не дівчатка, ви тепер уже жіночки. І ти дивишся, так, ну як? Ми вчора з Оксаною крали абрикоси в сусідки на городі, а тепер ми та сусідка, тепер ми та жінка, яка кричить, що ви терміти, мені півонію всі в садку потоптали, бігають вони тут. Коли мені було 18, я думала... Що 30, що 50, це плюс-мінус однаковий вік, розумієте? Uh-huh. І зараз я хочу щиро перепросити, ну, тому що тільки в цьому віці я зрозуміла, що дорослих їх просто не існує взагалі. Ми всі постарівші діти. Просто гірше за це, коли вік відчувається в зворотню сторону. Я зараз поясню свою теорію. Говориш з 40-літнім мужчиною, а відчувається як з 13-літньою дитиною. Тому що коли офіціант приносить рахунок, він каже, що мама йому казала не дозволяти жінці на шию йому залазити.
3: Моя бузі! А хто ти такий? Ой, ті бозі!
2: Мене не питання, як це
4: в 40?
2: Що це Марина з 40-літніми чоловіками ходиш десь в кафе? Ну то вже.
4: Це в мене є подруга, в неї є проблема, розумієш?
2: Ми з друзями раніше змагались, хто довше на турніку провисить, а зараз, коли ми зустрічаємось, в кого гірші аналізи.
3: О, ой, наїма!
2: Давай, третій раз.
3: Дай накопала, ой, наїма. От, краще це
4: пам'ятаю. О, гарно.
3: Перед день Івана Купала сьогодні. Все, досить же тих балачок, треба вже готуватися, треба думати, шукати карту, де шукати того квітку папороті. І що сьогодні можна, що треба робити, як залучити успіх, як знайти гроші Роми.
4: Ну та я. У мене колись ця пісня стояла на будильнику, в мене зараз нервовий тік, я не можу зосередитись.
3: Це був дивний вибір, Марина, давай.
4: За декілька хвилин обговоримо це.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
5: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
7: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
8: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
9: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року.
6: Деталі на ЦУМ.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Так, було. Було, ви скажете. А в п'ятницю ви ж казали, що в неділю Івана Купала. Було. Да, трошки ми теж люди. Ми заплутались.
2: Дали в штангу навіть не м'ячом, а ногою там.
1: Да, заплутались з календарями.
3: Тому Рома жодної папороті не знайшов.
2: Не знайшов, а я шукав, Ну, справді, да,
1: насправді, сьогодні переддень Івана Купала, а в ніч сьогодні на завтра вже і саме свято.
3: Тому що раніше як було? Язичники загалом це свято святкували на рівнодення, а воно у нас було 21-го, правильно?
2: Так, з 21-го на 22-го, так.
3: А ще раніше, коли Івана Купала було 7 липня, все взагалі було по-іншому. Тому тут заплутатись, ну, не знаю.
2: Спочатку були язичники, а потім було 7 липня.
3: Ні, я розумію, я поміж іншим просто.
1: Язичники зараз є, чого ти їх спросиш.
2: Та є, нема.
1: За віруванням предків, до речі, сьогодні, от саме в цей день, земля досягає максимально...
3: Спасав, вони протермінувались.
1: Давай ще раз, Марин, да? За віруванням предків, саме в цей день земля досягає максимальної родючості.
2: Копалку в землю всунув, і то всюди авокадо поросло.
3: Ні, авокад, мікрогрін треба садити на балконі, пора.
1: Точно. До речі, сьогодні ще дуже популярна традиція, купальське вогнище, треба запалювати велике вогнище, тому що вогонь вважається, що очищає нашу енергію.
3: Для тих, хто не встиг зробити епіляцію на ногах до літа, це ж ефективно.
2: Але пари стрибають, і не можна роз'єднувати руки, треба перестрибнути разом через це вогнище.
1: Ой, мені так стрьомно стрибати через це
2: вогнище. А ти що, стрибала колись?
1: Я один раз стрибала, було в
2: мене. А де це ти знайшла?
1: Здрасте, у нас під Мелітополем, я розповідала вам, є кам'яна могила. І в нас там на Івана Купала проходили прям максимальні святкування, от прям традиційні, знаєш, коні, люди.
2: І що, і ворожили?
1: І ворожили, і вінки плели.
2: А кускали?
3: Слухай, а що, от вінки, як з ними розібратися потім, де чий вінок?
2: Я теж не розумію, пускали вінки по воду, і звідки там ти ловиш і знаєш, що це за дівчина?
1: Слухайте, ну от наша продюсерка Олена Зінченко, вона нам розповідала, що таким чином можна напрямок визначати, де знаходиться твоє кохання. Вона казала, що колись кидала чобота, і він в неї показав напрямок виїзду з села. І вона зустріла не в селі, а ось в столиці, де, так розумію, чоловіка.
3: Давайте, кохання, це все дуже добре, це дуже класно. Для грошей. Що по грошам? Що треба, щоб були
1: Марина,
3: гроші?
1: Є Марина, Марина є.
3: Марина є і працює.
1: Букети з 12 різних трав. Це папороть, звіробій, ромашка і дереві обов'язково. Цей букет треба зібрати під подушку, покласти в ніч на Купала, тобто сьогодні. І треба загадати бажання для того, щоб побачити віщий сон. От. І ще в бажанні також проговорити, що
2: віщому
1: хочеш
2: сні
1: багато
2: тобі
1: грошей.
2: Просниться бізнес модель, як ти можеш заробити гроші.
1: Або просто якась модель тобі просниться,
3: це,
1: не знаю.
3: Ні, ну це вже треба бути сильно в вічі.
1: Да.
2: Світ папороч шукати.
1: Ні, що важливо в цьому букеті, якщо хтось буде сьогодні робити, треба засушити і повісити вдома весь рік, щоб він вам приносив гарний цей, ну, коротше, як оберіг.
3: Ні, слухайте, ніч класна, магічна. Робіть, що хочете, але пам'ятайте про комендантську годину.
2: Світ сьогодні папороч цвіте в 23:52, щоб встигли.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
11: Мама хоче чилу.
4: апетитним шашличком, що омарене.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: З кайфом я футбол включив,
13: бо я чіпси Лейс купив.
12: Акційний код із пачки вів,
13: бо я чіпси Лейс купив.
12: В розіграші переміг,
13: бо я чіпси Лейс купив.
12: Хочу виграти мільйон,
13: з Лейс смакуємо футбол.
14: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
15: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
16: Реклама.
17: Хіт FM.
16: Тільки хіти.
0: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
18: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити BTS Swim. Володимир Дантес Лайки.
19: А на душі лайки, лайки, лайки. Лають і рвуться ланцюги. А ти вдягай найки, найки, найки.
18: Гордо та Райнер Зонефельд Локо Локо. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: А ходить вже з гітарою, вже щось там розпівує. Макс Бородін приїхав до нас, вже за якихось півгодинки буде в гостях, тому дочекайтесь прем'єрою пісні. Класно.
2: Нова пісня, хороша. Така. Пісня така, так.
3: Душевна.
2: Буде співати. Пісня. А ви поки що підписуєтеся на YouTube Hit FM, тому що там всі ці співи наших зірок зможете побачити і да, послухати.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні погода в Україні буде літня, але дощова. На заході, на півночі, на сході та у центрі очікуються короткочасні дощі з грозами. Температура повітря – плюс 26, плюс 31. На півдні та в Криму утримується повністю суха погода, температура повітря до плюс 31. У столиці очікується тепла, але мінлива погода. Протягом дня пройдуть короткочасні літні дощі, місцями навіть з грозами, температура повітря плюс 26, плюс 28.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні ми вас вирішили тако запитати, який перший робочий факап ви до сих пір пам'ятаєте? Тому що трошки почали згадувати літні підробітки і так далі. І ось Тетяна нам написала, мене поставили на найважчий проект, який був у компанії, де треба було працювати зі словацьким офісом. В перший день я випадково видалила тестування. Ну, буває. А що? Це перший день. Перший день все можна
4: пробачити. Ви могли взагалі, Тетяна, словаків зі словенцями переплутати, і тоді би ще їм було обідніше. Тому все нормально.
3: Різно буває.
4: Ольга написала, колись приїхала на зустріч по роботі раніше, ніж інша сторона. Ну, документи підписувала. Сіла за столик, відкрила в айфоні камеру, а там спецефекти всякі були в приложенні. Типа клубнічка летить в рота, коли відкриваєш, або котяті ушки примальовує. Коротше, сижу, уші зайця, рота відкрила, морковку ловлю, тут голос ззаду. Доброго ранку. Ольга, снідаєте?
3: Це смішно. Сергій нам пише, працював на пошті, був у нас стажер. Він переплутав маркування на коробках і в тюрму поїхав домкрат. А на Дніпропетровщину до фури, яка обламалась, коробка з мівіною. І ми ще дуже довго підколювали стажера, що зеки втікли, піднявши стіну домкратом.
4: Побіг із Шоушенга.
3: Ой, далі буде історія дня. Ірина нам написала. Хеппі ранку. Мій перший факап – це секс на робочому місці з шефом. А тут, увага, в холодильнику.
4: Шеф не тархун, уточнюємо.
3: Почекайте, на м'ясному комбінаті ще такого не було. А потім тато шефа глянув камери. Не питайте, я досі не заходжу в ту кондитерську. Років 10 вже пройшло. Павло Васильович, привіт вам. Йой, ви що?
5: Зараз, по-перше, у всіх кондитерських напряглися всі Павли Васильовичі. І всі дружини Павлів Васильовичів теж трошки тако на стрьомі.
3: Нам в третці написала Світланка. В перший робочий день змусила директора мити підлогу.
4: Опа.
5: Ну ви поділіться тоді, як це зробити.
4: Я згадав ще один факап, коли ми їздили студентами-провідниками, у нас була там одна дівчинка, така цікава. Вже десь більше місяця їздимо, а вона в купейному вагоні їздила провідником, з кадровим провідником.
5: Так.
4: І вона дізналась від мене, що в вагоні два туалета.
5: Вона думала один?
4: Вона місяць ходила, туалетний папір тільки носила спереді, от на початку вагону. А там вона навіть не знала, що є туалет.
5: І це вона вже працювала?
4: Місяць.
3: І вона не знала. Місяць?
4: Так. Я ж кажу, цікавенька була.
3: Але слухайте, перший робочий день це завжди дуже. Не робочий день, а перший факап, точніше, на робочому місці це завжди дуже цікаво. І класно, що воно є.
5: Не помиляється тільки той, хто нічого не робить.
3: Отож.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM. Реклама.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року.
8: Сьогодні має сенс.
9: Але чомусь я знову
8: там. 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
10: Живий звук.
11: Реклама.
12: Хіт FM.
11: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Алло, дівчата, дзвонили з раю, казали, пропали ангели два. Це не ви?
2: Боже мій.
3: Що?
2: Що?
3: Що?
1: Це смс-бокс за 2007 рік. Ви що, ніколи... Ну, от дивись, Алін. А ти ніколи не випадала з торби великана? Ні? Який ніс мішок з принцесами? Марина, а твої батьки не пекарі?
3: Ні.
1: Бо ти така булочка.
3: Ти себе гомониш чи ні? Що з тобою, Рома?
1: Та я в тренді, бо зараз старомодні підкати знову повертаються в моду.
4: А, я чула про це, до речі. Да, нарешті ти щось...
3: Щось інше малось на увазі, ні?
4: Ну, дивись, є три старомодні звички, які треба повертати в пару, щоб типу, був міцний цей...
1: Так.
4: Ну, міцно витримати.
3: Як цемент.
1: Як цемент.
4: По-перше, треба повертати дзвінок.
3: Так.
4: Да, це більш щирий спосіб спілкуватися. Алло, салют. Далі, короткі любовні записки писати.
3: Ой, ну, тобто, я на холодильнику лишаю.
4: Або на холодильник, стікери. Або можете покласти в сумку.
3: Я
4: там
3: в цих стікерах
4: щось.
3: Пишу, що зробити треба за день. Ладно, це
4: не
3: так романтично.
4: Ти його кохаєш. Ну, і ще увага до емоційного стану без використання соцмереж. Тобто, ви цікавитесь емоційним станом своєї другої половинки. Не пишучи їй в телеграмі, що ти?
1: Алін, тихіш, не розпаляйся, це все фігня. Це
3: я
1: все
3: правильно
1: фігня.
3: Вас розумію, до нас в студію щойно завітав пікапер Роман Серцеїденко.
1: Чак, магістр підкату і пікапу. Алін, скажи, будь ласка, котра година?
4: Ну,
1: час нагадати, яка ти прекрасна, Алінка.
3: Хоч хтось колись на це палився, Ром.
1: Марина, а твої батьки не будівельники?
3: Шо?
1: Бо щось ти таке з себе строїш. Аліна, здається, я заблукав, не підкажете шлях до вашого серця.
4: Ромочка, ти ж маєш знати свою цільову аудиторію. Чого ти мелеш, скажи,
3: дві,
4: будь ласка?
3: Дві заміжні жінки, одна вже, друга майже.
4: Ну, майже.
1: Я просто згадав, як це було колись, бо у всіх поколінь свого часу були оці крінжові підкати. Ну, були. Головне, щоб ви в цьому крінжі співпадали, і тоді все буде нормально.
4: Ваша половина.
3: Крінжуйте, поки не зустрінете свою крінжулю.
4: І записочки пишіть зранку, бо воно так мило.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп. Я
5: відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку

0: з комфортним поверненням до 100 днів. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Чи потрібно їхати до Європи, щоб зробити повний чекап? Ні, бо відтепер усі найсучасніші апарати з діагностики преміум-класу зібрані в одному місці. Family Medical Center у Львові. Точні лабораторні дослідження, УЗД та функціональні обстеження дозволяють виявити ризики на початкових стадіях ще до появи симптомів. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок на Хіт FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей 55+. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? У LifeCell є акційний тариф «Турбота».
2: Вартість лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, а також безліміт на дзвінки в мережі LifeCell.
3: Тарифний план доступний для підключення для наявних абонентів і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. На Хіт FM.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: А в нас гості, як і обіцяли, до нас приєднався Максим Бородін. Доброго ранку тобі.
2: Доброго раночку, доброго вам всім здоров'я.
1: Такий наглажений сьогодні, дивлюсь.
3: На старочі.
2: Ну, дякую взагалі. Да.
3: Від нас... Аліна і її рівень компліментів.
4: О, сорочці прийшов.
2: Чи помився наглажений.
1: Пахнеш. Ну що, як ранок в тебе взагалі почався?
3: Праски, ну, судячи з усього.
2: Так, включив праску, почистив зуби і до вас.
1: Так ти пізно прокинувся, виходить, сьогодні.
2: Та ні, я жартую, я прокинувся не пізно, я прокинувся о 7, я живу за містом, тому завжди маю заздалегідь.
1: Слухай, ну ти сьогодні до нас прем'єру пісні. Пісня називається «Я не бажаю іншої долі».
2: Так.
1: То, а якої ти бажаєш долі?
2: От проблема, така довга назва. Щоб помістити, що я хотів хоч сказати. Я не бажаю іншої долі, аби лиш бути з тобою.
4: Не перевели ще романтики, Аліно, бачиш?
1: Да, просто бачиш? Максим ще так в очі подивився мені, що я ж розгубилася.
2: Мелітополь, це ж батьків. Як подивився на рідні місця, розумієш?
4: Все, на паузу, Аліна, на паузу. Ми зараз всім слухачам розкажемо, що ми тут з Мариною майже як другий сорт тепер. Бо попередній раз, коли приходив Максим, він каже, я з Запоріжжя, Аліна каже, я з Мелітополя. І вони тепер так колігують, обнімаються, бички оці їдять бердянські. А ми з Мариною так...
2: Бички. А ти трошки так. Ти ж на чатик потрапляєш уже з бичками в тілу.
1: Ми зараз спостерігаємо, що з Кримом відбувається. І знаєш, у мене запах Азовського моря, він все ближче і ближче, я його відчуваю. Тому хай відбувається. А ми, я пропоную просто зараз послухати прем'єру на Хіт FM. Максим Бородін, я не бажаю іншої долі. А потім повернемось.

0: ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: Прем'єра на Хіт ФМ. Максим Бородін, «Я не бажаю іншої долі». Щойно пісня пролунала, вона доступна всюди, на стрімінгу. Ви заходите, слухайте, додавайте собі.
2: Ще чула, кліп є?
3: Це чиста правда. Є кліп, тобто можна пісню не тільки слухати, а й дивитись. От такі технічні можливості.
4: Знаєш, Макс, я слухаю цю пісню і думаю, як ти, наскільки ти клієнтоорієнтований співак. Зараз поясню. Я про весільні пари, сезон весіль. І я пам'ятаю, коли от всі пари танцювали в один час, підскажи мені, любов моя, перший танець був весільний. Зараз це, і він такий, знаєш, бо пари не хочуть повторяти, як в когось було минулого року.
2: Або
4: він...
2: як було минуле весілля, хтось не хоче повторяти.
4: Хоп, і вже нова крута пісня якраз для цього першого весільного.
3: Ви знаєте, ми сьогодні вже не перше про весілля говоримо, і з вашими колегами сьогодні спілкувався, і сказали... товариш сказав, який працює ведучим на весіллях, що досі молодята вибирають пісню «Якби не ти» на
2: Конечно.
3: Перший танець.
4: Це
3: дуже дивно.
1: Це класно. Вона про любов. Слухай, ми сьогодні, до речі, ще згадували в ефірі наші перші місця роботи. Тому що літо, знаєш, зараз багато підлітків, вони шукають якийсь підробіток. Ти пам'ятаєш своє перше місце роботи?
3: Так, я пам'ятаю. Я прийшов до дідуся, кажу, дідусь, мені треба щось десь попрацювати, я хочу там собі рюкзак на літо купити, класний, спеціальний такий. І він мені дав лопату. Я копав за гроші, було дуже важко, але я це відпрацював.
1: Я вже бачу ці заголовки. Максим Бородін, я копав за гроші.
3: Але звучить якось соромно. Я копав за гроші.
1: Максим копала за гроші.
4: Але ми питали про перші заробітки, але ми ще питали про факапи на роботі, які ставалися, ці перші факапи. Можливо, це вже якраз у співочій твоїй кар'єрі було щось таке, що одразу перше згадав.
3: Перший факап на першій роботі я не докопав.
4: Ти просто взяв аванс і вирішив, гроші є.
3: Дідусь мені пробачив, рюкзак був, я старався. Зате я знав, що гроші дістаються непросто.
1: Важкою працею.
4: Я знаю, що у музикантів завжди, найчастіший, напевне, факап, це коли ти в турі і ти плутаєш назви міст. Було в тебе таке?
3: Слухай, це було нещодавно. У нас було два міста підряд, два дні підряд, Мукачево-Ужгород. І я в Ужгороді. Для мене це завжди страшний сон. Я колись чув, як це роблять інші артисти. Думаю, який маразм. От, і я це зробив. Я в Ужгороді сказав Мукачево, і одразу сказав, друзі, не те, щоб я на автоматі, просто після вчорашнього виступу емоції ще не пройшли, але трошечки...
4: Бо Мукачево, що, Марина?
3: Осадочок залишився.
4: Не указ Ужгорода.
1: Слухайте, у нас сьогодні в гостях був Максим Бородін. Нагадуємо, що є кліп класний, є нова пісня, яка називається «Не бажаю іншої долі». Тому заходьте, дивіться, лайкайте, слухайте, додавайте собі.
4: А скоро буде і в нас в соцмережах живе виконання цієї пісні. Також можна зайти і подивитись. Дякуємо, що прийшов.
3: Дякую, що запросили. Друзі, слухайте пісню «Я не бажаю іншої долі».
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт ФМ!

0: Епіранок. Епіранок на Хіт ФМ.
1: Оля, привіт!
2: Привіт!
1: Олечка Грома в студії. Це означає, що вже 11.11, загадуйте бажання.
2: Хочу додому. Наша Наталочка, ну ви знаєте всі Наталочку, так?
1: Да, всі слухачі наші
3: знають. Наталочку знають всі.
2: Знають всі. Ромка знає, що, бо сам розказував. То вона каже, що 11.11 – це число ангела, і треба загадувати бажання. Ну,
1: а
2: от,
1: я ж казала.
3: А ми всі слухаємо Наталочку. Загадали бігом бажання.
1: Все.
2: Так,
1: вже 11.12, до речі. Ти пам'ятаєш, Олі, своє перше місце роботи?
2: Так.
1: Класно було?
2: Так.
1: Не розкажу.
2: А про що ви сьогодні говорите? Про перше місце факапи. Роботи?
1: Про перші факапи на роботі.
2: Так, дивіться. Ну, вже років скільки? 17, напевно, да? Я працюю на радіо. Мало хто знає, ну, напевно, я, може, просто не розказувала про це, що я працювала спочатку, ну, так, дізнавалась про радіо поза ефіром. Mm-hmm. Ну, тобто, там, була біля ефіру. Не в прямому ефірі, але, ну, от, щось робила. Там, ролики записувала, рекламу розміщала. Ну, там, все таке. Але от перший раз сіла в ефір, це було літо, це був липень, здається, дати я, на жаль, не пам'ятаю, але це була спека дуже потужна, і я сіла з 7 ранку до 9 вечора, отак, на вихідні, на 2 дні.
3: Дуже любила працювати.
2: Дуже любила працювати, дуже хотіла працювати в ефірі, і там були програми на замовлення, все таке, живий ефір, я одна. І проблема була в тому, що у нас зламався кондиціонер, і він працював навпаки, він нагрівав мене весь час. І я ці два просто пекельних дня запам'ятала на все життя.
1: Хорош. Ну, тепер ви знаєте, що бути радіоведучою, це вам не хухри-мухри.
2: І це
1: спекотно.
3: А чого ти не поставила пісню якусь Jingle Bells, чи Let It Snow?
2: Бо не той формат був, Ром.
3: Щоб було холодніше трошки.
2: А ти думаєш від того,
1: де ти був раніше?
2: Я так поговорила в ефірі, вибігала туди трошки провітритись, а жила в Донецькому гуртожитку, і всі друзі, які у мене там були, які знали, що я там перший день на радіо, вони всі так зустрічали мене, а я приходжу така червона.
1: Почервона – то любов, Олечка. Ми тобі бажаємо, щоб любов завжди була біля тебе і біля наших слухачів, а ми пішли, бо ми дуже любимо поїсти, і нам вже треба час.
2: А, я це знаю, там. Смачного вам.
1: Дякую.
2: Поговоримо зовсім скоро про погоду. Всім привіт.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на «Хіт ФМ».
4: «Хіт ФМ».

0: Погода на Хіт FM.
1: Давайте поговоримо про те, що кажуть нам синоптики про погоду на вже завтрашній день. Ні, давайте про сьогоднішній поговоримо ще. 23 червня у нас сьогодні, вівторок, і кажуть нам синоптики, що всі області сьогодні будуть змінливою хмарністю. Короткочасні дощі майже всюди пройдуть, і сонячно буде тільки на Закарпатті, на Київщині сьогодні ще сонечко, на Луганщині і на Одещині. Термометри мають показати близько 25-27 з плюсом. У західних областях, на півночі країни і у центральних регіонах. На сході до плюс 29, на півдні 27-32 і у Криму до плюс 28. У Києві та області сьогодні погода буде переважно змінливою хмарністю. Кажуть синоптики, що можливий дощик у нас в день. Максимально сьогодні покажуть термометри до плюс 28, зараз вже є плюс 26.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук розповім про останні події. Спершу про ворожі атаки у Запоріжжі прибирають після ранкового обстрілу. Окупанти вдарили по інженерно-транспортній інфраструктурі, пошкоджене приміщення АЗС, також горіли автомобілі. Є поранена жінка. Росіяни у Херсоні безпілотником атакували зупинку громадського транспорту, травмований чоловік. В тимчасово окупованому Криму були вибухи, зокрема у Керчі, Феодосії та поблизу Джанкоя вирують пожежі. Міноборони РФ заявило про збиття 143 дронів. Також повідомляють, що частина окупованого півострова знеструмлена. Інформація для київських пасажирів. У липні, коли відбудеться підвищення тарифів на проїзд, раніше придбані поїздки на карті залишатимуться чинними до 14 вересня. Після цього невикористані поїздки автоматично перерахують у грошовий еквівалент і зарахують на баланс електронного квитка. Далі про мандрівки. Прикордонники нагадують, відпочивальникам, що під час подорожі на Шацькі озера чоловікам віком від 18 до 60 років потрібно мати військово-обліковий документ разом із паспортом або ID-карткою. Для купання у Світязі, проживання в Шацьку чи прогулянок жодних спеціальних дозволів від прикордонників не потрібно. Водночас діє прикордонний режим. Дозвіл потрібен лише для перебування у 5-кілометровій прикордонній смузі вздовж держкордону. І на сам кінець новина для ігроманів. Українська гра про галичан у космосі вийшла у доступі на платформі Steam. Гра ще не завершена, тож охочі можуть затестити. Події розгортаються на початку 20-го століття. Шукачі пригод із Галичини досліджують піщану планету Софія. І це поки що все про розвиток подій. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.

0: 1.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
3: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Міленіум Вері Пері молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише брати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
8: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
9: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

0: Хіт-ФМ. Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
2: Але чомусь я знову тут.
1: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
3: Живий звук.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: I tried to the top, I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock to cause catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had a thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking second, pack it up, I don't panic, batter up, who the baddest, it don't matter because we is your
1: Everybody wants to be my enemy. 11.47 в Україні, Imagine Dragons на Hit FM і Enemy, а вже можна заходити на YouTube-канал Hit FM. До речі, не забудьте підписатись, тому що у нас завжди там є оновлення, кожен день ви можете щось новеньке побачити. Ну, наприклад, от Нікіта Кисельов був, співав, записали, загрузили. А чи співав «Місця» робота називається, вже там є, можна дивитись. Позитив нещодавно теж приходив, просив не зупиняти вечірку, ми її не зупинили, ми її записали, опублікували, можна вже дивитись. Там багато чого ще є поглянути, взагалі поділитись в своїх соцмережах теж можна, відправити комусь, щоб теж глянули, полайкати, коментарі написати, і найголовніше підписатись на YouTube-канал Hit FM. Ну а далі, після невеличкої реклами, наш півгодинний музичний нон-стоп, на старті будуть «Антитіла».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Президент Польщі Невроцький позбавив Зеленського ордену Білого Орла.
4: І
3: цікаве почалося ж після того, да, як його позбавили.
4: Меми!
5: Насправді мем вже в тому полягає, що Зеленський відправив нової пошти. То?
4: Але насправді до флешмобу доєднались і Кирило Буданов відмовився також, і міністр Сибіга. Вісім штук повернули цих орлів, тому вже бідний пан Кароль Навроцький вже навіть пісеньку співає, плачучи.
3: Яку пісню?
4: Оцю. Акапельно він співає. Білий орел, білий орел. Ще раз давайте разом.
5: Ага.
6: Білий орел, білий орел.
4: Ще разом.
5: Ще раз?
4: Так, треба ще. Білий
6: орел, білий орел.
4: Ще два рази.
6: Ага. Білий орел. Білий орел.
4: Я не можу тепер спати, бо всі почали мені їх вертати. Отак співає Кароль Навроцький.
5: А, ну да, це ж вісім...
4: Вісім
5: штук.
4: Білий орел, вісім раз, вісім тих.
3: Що ви хочете сказати, друзі? Просто, щоб не відбувалося це, повертаємося до золотої істини. Немає в Україні ні братів, ні сестер. Єдина дитина в сім'ї. Все, давайте змиримося з цим і приймемо цей факт.
4: Закотили рукави і до праці.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Hit FM.
2: Реклама.
9: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
10: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
9: Та я поняв.
10: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
12: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
13: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама.
8: Hit FM.
2: Тільки хіти.
8: Hit FM.
2: Реклама.
14: 25 червня у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: Квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: краще.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 12.22 в Україні. Що кажуть нам синоптики про погоду на завтрашній день? Давайте розбиратись. У нас вівторок попереду, 24 червня. І майже по всій території України буде погода малохмарною, але короткочасні дощі все ще подекуди прогнозуються. Ну, наприклад, місцями на півночі це Сумщини стосується, на Донеччині теж можливі дощики невеличкі, короткочасні, на півдні та у Криму теж. І все, нарешті території без істотних опадів. Термометри мають показати 25-27 тепла у захід. Областях на півночі 23-25, місцями 28 вище за нуль, у центральних регіонах 29-30 із плюсом, на сході близько 28-29, це середньоденна температура повітря, на півдні 26-30 і у Криму до плюс 28. У Києві та області завтра має бути погода переважно з мінливою хмарністю, часом буде малохмарно, опадів синоптики нам не прогнозують. Зранку 19-23 тепла і ввечері плюс 24, а в день 27-28 із плюсом. Як і сьогодні, теж це максимум. І подейкують, що насувається гроза прямо з градом на Київ. Зараз у столиці плюс 26.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про ситуацію з електроенергією через негоду є знеструмлення в понад 160 населених пунктах у 4 областях. Також через російські удари без живлення оселі в Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській і Чернігівській областях, де дозволяє ситуація, фахівці почали ремонт. Загалом по країні люди використовують більше струму. Все через спеку і використання кондиціонерів. Енергетики просять вмикати техніку до 17-ї години. Далі про наслідки російських ударів. Менше години тому окупанти вдарили по Кривому Рогу. Пошкоджена промислова інфраструктура, вибухи чули на Дніпропетровщині і Запорізькій області. У Нацбанку готують нові правила для поповнення картки через термінали. Із 26 червня переказати гроші можна лише через смс-підтвердження або телефонний дзвінок, незалежно від суми. Водночас, без відповідного коду, як раніше, можна буде сплачувати податки і комунальні послуги, а також купувати транспортні квитки чи поповнювати мобільний. Далі про ціни. На полицях дешевшають помідори. За кіло продавці просять до 100 гривень. Овоч подешевшив на 13% в порівнянні з попереднім тижнем. Знизились ціни і на огірки. На ринку їх можна придбати за ціною від 25 до 40 гривень за кіло. І наостанок свято для спортсменів. Сьогодні маємо в календарі Міжнародний олімпійський день. 23 червня 1894 року було ухвалено рішення про відродження Олімпійських ігор у сучасному форматі. До речі, Україна 16 разів приймала участь у змаганнях, а найбільшу кількість медалей за всю історію виступів наші спортсмени привезли з літніх Олімпійських ігор в 1996 році. Тоді збірна виборола 23 нагороди.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
1: 12.26 вже за київським часом. Сьогодні у нас в гостях був Максим Бородін. Ви обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі, щоб не пропустити, щоб подивитись, щоб послухати. Ну, по-перше, в якій гарній сорочці сьогодні білий такий був Максим. Але це не найважливіше. Він презентував свою нову пісню. Вона, як завжди, душевна, романтична, класна, сентиментальним людям точно сподобається. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб все подивитись. І послухати, і глянути фотки, ну і все таке, а як завжди. А вже після невеличкої реклами за 4,5 хвилинки послухаємо тільки хіти. З вами я, Оля Громова, всім привіт.
0: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
10: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pv.ua/terms.
11: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
12: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: З кайфом я футбол включив,
15: бо я чіпси Лейс купив.
14: Акційний код із пачки ввів,
15: бо я чіпси Лейс купив.
14: В розіграші переміг,
15: бо я чіпси Лейс купив.
14: Хочу виграти мільйон,
15: з Лейс смакуємо футбол.
16: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
17: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
18: Готові до пляжного сезону?
19: Єс!
18: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
20: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайн. Дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
21: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
22: Реклама.
23: Хіт FM.
22: Тільки хіти.
24: Хітова дюжина. Хітова
22: дюжина. На Хіт FM.
25: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Тейм Імпала та Джині. Дракула. Друге місце. Нікіта Кісільов. Вівтар.
26: Я поклав своє кохання на вівтар. І його благословив небесний цар.
25: Перше місце. Макс Барських. Сльози.
27: Моє серце тихо тліє. Прямо на твоїх долонях.
25: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
22: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Алекс Ворен і Фіва Дрім на Hit FM, а вже 12:37 в Україні. Ідеальний час, щоб проголосувати за свій улюблений трек, можливо, саме цей. А ви подивіться на сайті hitfm.ua, розділ «Хітова дюжина», і щоп'ятниці будуть результати о 17:00 в ефірі. Не пропустіть!
1: Hit FM. Реклама.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
2: Domino's Pizza.
3: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
5: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року. Літ на Субвей.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
8: Охолодження.
9: Обігрів.
10: Очищення повітря.
11: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
12: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
14: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
15: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: уваги особливим людям. Розкажи на правах реклами. Ця інформація для людей поважніших за 55 років. Багато справ і турбот ніхто не відміняв, тож надійний зв'язок має бути доступним. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell, і тариф доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeCell до кінця 2027-го. Деталі є на lifecell.ua. Це була реклама. Ну, а півгодини музики, як ми домовились уже з вами, розпочне гурт «Без обмежень».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Суд зобов'язав службу відновлення дорожнього покриття виплатити власнику Порше понад 780 тисяч гривень за ДТП через погану дорогу.
3: О, то раз так можна, то я собі зараз якісь судові позови попридумую і виграю. А що, подаю на свій організм.
2: Так.
3: Бо щось він за дофіга хоче всякого для себе. То йому крем подавай для лиця, то желатин для колін. А він тобі взамін що? Пісок в нирках і камінці.
4: Але ж камінці коштовні.
3: Я тобі подарую.
4: Не треба. Я, до речі, ще подаю до суду на пил. Ви зі мною погодитеся.
2: Так.
4: Він випробовує мене. Я от тільки витерла пил в квартирі, а він тут же з'явився. І це при тому, що він на комуналку не скидається, за оренду не платить, а тусується в квартирі більше за нас, чоловіком.
2: Слухайте, так що, ми-то жартуємо, але ж треба вміти відстоювати себе. А то ми постійно такі, а що люди скажуть, та якось невдобно. А якщо це в правовому полі і законно, то треба подбати про
4: якщо
2: свої права.
4: Якщо у вас є гроші на юриста, ну, пожалуйста, давайте.
3: Тому, як то кажуть, зустрінемось в суді.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Hit FM.
1: Реклама.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: Я відчиняю двері.
12: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Реклама.
6: Hit FM.
1: Тільки хіти.
6: Hit FM.
1: Реклама.
13: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
14: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
13: Деталі на сайті lavina.ua.
1: Реклама.
6: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: І нам з вами треба розібратися з прогнозом погоди на завтрашній день, а це у нас середа, а це 24 червня. Кажуть нам синоптики, що майже по всій території України погода має бути переважно сонячною, без істотних опадів майже всюди, тільки на Сумщині можливі короткочасні дощики. А щодо сходу, тут прогнозують нам синоптики тільки на Донеччині, на півдні та у Криму теж короткочасні дощі. Термометри мають показати 25-27 тепла у західних областях, на півночі країни теж до 28 в середньому в день, у центральних регіонах 29 максимум, на сході теж до 29, на півдні близько 26-30 вище за нуль, і у Криму плюс 28. У Києві та області завтра має бути погода з мінливою хмарністю, опадів синоптики нам не прогнозують, зранку 19-23 тепла, так само ввечері, а в день 27-28 із плюсом. Зараз у столиці погода з мінливою хмарністю, такий вітерець піднявся, бачу, і кажуть синоптики, що подекуди в Києві вже є дощик із грозою, навіть місцями із градом невеличким. Це ми ще перевіримо, поки його самі не побачимо, не повіримо, напевно. Але на термометрах зараз плюс 27.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі удари. Троє людей загинуло, ще 10 поранено у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Росіяни атакували місто балістикою, пошкодили промислову інфраструктуру. Не припиняють окупанти тероризувати Новгородсіверський, це прикордоння Чернігівщини. Дроном влучили поліцею, травмували двох людей. А у Запоріжжі били по АЗС та автостоянці. Поранили дівчину. І про підтримку міжнародних партнерів. Більше як 3 мільярди доларів на реформи в Україні виділяє Світовий банк. Погодив програму. Мета – нові інвестиції в наш бізнес і створення робочих місць. Таку допомогу для нас профінансують Британія та Японія. Тепер про підтримку від держави. Рівно тиждень до того, як зимова тисяча повернеться до бюджету, тож якщо не витратили, у Мінцифри нагадують, зробити це можна до наступного вівторка, 30 червня. Електронними грошима оплачуємо комуналку, ліки, книги, продукти і товари, поштові послуги. Задонатити можна і на військо. Зимову тисячу нараховували усім, хто був в Україні і подався на програму. І вісті для вступників. Перевіряйте персональні електронні кабінети. Там з'явилися результати національного мультитесту, якщо писали на початку червня. Разом із ними і опція завантаження документів для вступу. Основна сесія НМТ завершується цього тижня у четвер, 25 червня. Решту результатів в Українському центрі оцінювання якості освіти обіцяють оприлюднювати поступово до 3 липня. І наостанок про рекорди. Австралієць Джозеф МакГрейл Бейтап став найгучнішою людиною у світі. Чоловік міський глашатай, а вигукнув із гучністю більш як 122 дБ. Саме за це і потрапив до книги рекордів Гіннеса.
0: Новини на Хіт FM.
1: Завжди думала, що з мікрофоном я можу бути настільки гучною, наскільки дозволяє техніка. Але от після таких новин я розумію, що я найтихіша людина в світі. Після того, як Настя розказала нам останні новини. Власне, чекаємо на наступний випуск новин. Вже менш ніж за годину в ефірі Хіт FM його почуємо. А менш ніж за 4 хвилинки – найкращі моменти хеппі-ранку. І як розказали нам ведучі хеппі-ранку Рома Мельник, Марина Войцеховська та Аліна Кош, що сьогодні день держслужбовця в Україні відзначається. Тому, якщо ви держслужбовець, мої вам вітання. Нехай, знаєте, ваша затребуваність буде такою ж, як довідка з мокрою печаткою. От такою ж непохитною буде ваш кожен день, як графік прийому громадян. От нехай у вашому кабінеті завжди панує аура спокою, а папір такого сам сортується за алфавітом. Я вважаю, що це було б ідеально на кожен день, тому вітання. А ще більше привітань от зовсім скоро в ефірі Хіт FM. А з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Хіт FM. Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
14: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
15: Реклама.
16: Хіт-ФМ.
15: Тільки хіти.
17: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
18: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Будь в курсі.
19: Це вам 105-й кабінет. Спочатку заяву напишіть, там далі ви будемо вирішувати. Сьогодні ми до трьох працюємо.
20: Що, перегрівся чи що?
19: Сьогодні держслужбовця в Україні.
20: День.
19: Отак, держслужбовця в Україні.
20: О,
19: це
20: треба
19: він.
20: Привітати. Це
21: треба
20: дуже
21: привітати.
20: Круто.
21: Так.
20: Я розбиралася, тому що ну, не до кінця розуміють, хто такі держслужбовці.
21: О. Ану, Марин, давай.
20: Дивіться, це люди, які отримають зарплату від держави,
19: так,
20: з бюджету. Але є нюанси. Сюди не відносяться лікарі, військові, поліцейські, вчителі, тому що вони мають інший статус. А держслужбовці – це саме люди, які готують і виконують державні рішення, надають адміністративні послуги громадянам і забезпечують району органів роботу органів влади. Ром, перебрали
21: своїм. Ви знаєте, я оце нещодавно, мені довелося під ЦНАПом походити. Багатьох
20: так
21: була, скажімо так. І всі слухають Хіт ФМ. Шановні ЦНАПи київські, я знаю, що ви слухаєте Хіт ФМ. Ми вам такого передаємо вітання зараз.
19: Що ви, довше тримаєте Аліну в тих чергах? Що ви?
21: Треба.
19: Але насправді їх робота залишається, вони роблять величезний об'єм роботи, але їх робота залишається непомітною, тому що ми якось звикли там думати, прийшли на все готовеньке і все. От в сфері освіти, охорони здоров'я, соціальний захист, економіка, безпека, державний управління, це все роблять вони.
20: Треба вітати, Роман.
21: Треба вітати.
20: Роман, я знаю, вся надія на тебе.
19: Так.
21: Давай,
19: увага,
21: давай.
19: Дівчатка, робіть гучніше там. держслужбовцю шлем вітання. Менше звітів до світання, щоб документи не губились, а печатки не пилились, щоб комп'ютер не зависав, телефон не замовкав, а зарплата, як годиться, лиш зростала, мов пшениця.
2: Держслужбовці. Я вся в мурахах сижу, ніби
19: я б уже хотів поїхати якийсь гараж оформити.
20: Якщо чесно, Ром, я сподіваюся, нас почули, особливо в пенсійному фонді цього Дарницького району. Мені якраз туди на днях треба сходити.
19: А мені треба паспорт паперовий, книжечку поміняти на ID.
21: А я вже все зробила. Як ви розумієте, ЦНАПи слухають Хіт FM, то я знаю, то вже бувало.
20: Ну, нас дуже часто люблять хейтити органи державної влади, що там в чергах десь треба стояти, ще щось не так. А як справка, треба терміново, всі зразу такі, ой, так, а там, ідем. А тетя Галя ще працює.
19: Згадуємо, да, згадуємо.
21: Бо якщо людина чесно на своєму місці, то вона буде потрібна і шанована. А в нас держслужбовці потрібні і шановані.
20: А я думаю, зараз вони ж готуються відзначати, да, професійне свято?
19: Чуть, напевно.
20: Там зараз це як в школі на день учителя. Йдеш по коридору, а воно так майонезиком і ковбаскою пахне.
19: Хай кладуться шпроти, шпроти, шпроти, ріжуться салати, лати, лати.
18: Слухайте завтра з 8 до 11.
16: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
18: В ранковому шоу
22: «Хеппі ранок».
18: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте «Холісал» – гель для ротової порожнини. «Холісал» сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Тобі 17, ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: правах реклами. Якщо ви так само любите морозивко, як і я, то просто мусите скуштувати нове ескімо каштан зі смаком арахісу і карамелі в кондитерській глазурі. Хрусткі горішки, солодка карамелі, темний шоколад. Це дуже смачно. Спробуйте. І каштан неодмінно стане вашим улюбленим прохолодним десертом. Морозиво каштан у формі з талією, солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну і півгодини музики обіцяю далі буде. Чіко Катоші з столиця на самому старті. Дочекайтесь.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Президент Польщі Невроцький позбавив Зеленського ордену Білого Орла.
3: І
2: цікаве почалося ж після того, да, як його позбавили.
4: Насправді мем вже в тому полягає, що Зеленський відправив новою поштою. То?
3: Але насправді до флешмобу доєднались і Кирило Буданов відмовився також, і міністр Сибіга. Вісім штук повернули цих орлів, тому вже бідний пан Кароль Навроцький вже навіть пісеньку співає, плачучи.
2: Яку
3: пісеньку? Оцю. Акапельно він співає. Білий орел, білий орел. Ще раз давайте разом.
4: Ага.
5: Білий орел, білий орел.
3: Ще разом.
4: Ще раз?
3: Та, треба ще. Білий
5: орел, білий орел.
3: Ще два рази.
5: Ага. Білий орел. Білий орел.
3: Я не можу тепер спати, бо всі почали мені їх вертати. Отак співає Кароль Навроцький.
4: А, ну да, це ж вісім...
3: Вісім штук.
4: Вісім
3: штук. Білий орел, вісім раз, вісім тих.
2: Що ви хочете сказати, друзі? Просто, щоб не відбувалося це, повертаємося до золотої істини. Немає в Україні ні братів, ні сестер. Єдина дитина в сім'ї. Все, давайте змиримося з цим і приймемо цей факт.
3: Закотили рукави і до праці.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
1: Реклама.
8: Смачно?
9: Дуже.
8: Це морозиво Хрещатик.
9: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
12: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
1: Реклама.
13: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
14: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року.
15: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
16: Деталі за телефоном 044 204 4040.
17: 204 4040.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: sings it out. Hit FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика. Та нічого зайвого. Починаємо програму.
2: 30 хвилин хітів. Без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: на Хіт FM.
1: 14.22 в Україні. Маю пару слів про погоду на завтрашній день. Це у нас середа і 24 червня. Кажуть синоптики, що завтра майже по всій території України має бути погода малохмарна, навіть часом сонячна, прям з чистим небом. Але невеличкі короткочасні дощі, хмаринки проходитимуть повз Сумщину, і там може бути дрібненький дощик. А ще на Донеччині дощитиме. Бачу, що в Чернівцях, ще за уточненими даними від синоптиків, на півдні та у Криму теж можливі короткочасні дощі. Термометри мають показати 25-27 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах і на сході теж до 29 з плюсом. На півдні 26-30 тепла та навіть спеки, і у Криму до плюс 28. А у Києві та області завтра має бути погода теж змінливою хмарністю. Часом буде і сонячно, зранку і ввечері теж 19-23 тепла, а в день до плюс 28, як і сьогодні. Бачу, що у столиці зараз плюс 27, показують термометри, 27-28. Подекуди хмарна є погода і дрібненький дощик, можливо, навіть сильніший, ніж дрібненький. Але там, де я, там, ну, в центрі приблизно, в центрі Києва, без істотних опадів і сонячно. Так, ну, а на Хіт FM далі новини.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Одразу про ворожий терор. Щонайменше 23 людини поранено у Кривому Розі на Дніпропетровщині після сьогоднішніх ударів балістикою. Загиблих троє. Ворог влучив по об'єкту цивільної інфраструктури. Пожежі спалахнули на кількох локаціях, їх рятувальники загасили. Окрім того, ворог поцілив у регіоні по об'єкту ДТЕК. Без світла деякий час були 34 тисячі родин. Нині живлення повернули. Далі про відплату. Ліміти на роздрібний продаж пального запровадили більше 50 регіонів Росії, діють і на тимчасово окупованих територіях України. А в Криму пальне тільки для чиновників. Така ситуація виключно через українські санкції. Останнім часом наші дрони та ракети влучно б'ють по місцевих НПЗ. Зранку прилетіло по ТЕЦ у Керчі. Без електрики низка міст. Тепер про наш кіберзахист. Європейці допоможуть зміцнити. Україна отримала доступ до резерву кібербезпеки ЄС. На ділі це означає, ми зможемо швидше залучати до роботи найкращих фахівців із-за кордону. Вони допомагатимуть локалізовувати атаки і відновлюватимуть роботу систем. І вісті від наших фермерів. Першу сарану помітили на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Одещині та Херсонщині. Поки що шкідників небагато, здебільшого мова про лічинки. Проте науковці попереджають, суха і спекотна погода може все змінити. Торік нашестя коників розпочалося у липні. І наостанок, 25 українських книжкових поличок і 5 аудіогідів рідною мовою. Саме стільки проєктів вдалося втілити за кордоном від початку року. А серед країн, де можна відшукати – Бельгія, Швейцарія, Фінляндія, Австрія та Швеція. Проєктом опікується перша леді України Олена Зеленська.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
6: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
1: 14.26 вже в Україні, і після невеличкої реклами пропоную слухати найкращі моменти хепі-ранку. Багато цікавого сьогодні наші ведучі хепі-ранку розказали, зокрема про те свято, яке у нас завтра. Ну, навіть точніше, в ніч з 23 на 24 червня у нас тепер свято Івана Купала, і тепер не плутайтесь, запишіть собі краще, запам'ятайте. Насправді це одне таке, як на мене, одне з найколоритніших і найдавніших, і ну, таких овіяніших містикою українських свят, яке у нас в Україні прям шанують, і от таких купальські вогнища, оце, воно прям очищує. І якщо ви теж якось так зберегли, там, наприклад, в своїй сім'ї традиції, чи, може, серед друзів і святкуєте, то обов'язково розкажіть про це, тому що це цікаво. Обов'язково розказуйте про це своїм дітям, тому що вони теж мають знати такі чудові українські традиції і українські, ну, можливо, язичницькі. Ну, власне, да, ви зрозуміли мене. Піду, трошки вип'ю води. А ви поки послухайте, що наші ведучі хепі-ранку знають про це свято, що нам вони розповідають про це. До речі, на сайті hitfm.ua повна версія хепі-ранку, всі найкращі моменти теж вже з'явились, можна їх там знайти, слухати, тож заходьте. А з вами я, Оля Громова, вам привіт.
0: Реклама.

0: In.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль, а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват24».
4: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
6: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Відтепер ви можете відчути швидке омолодження у ванні з молочною сироваткою, як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокерито-парафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнавайся деталі та бронюй процедури на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в ріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Реклама.
13: Хіт FM.
12: Тільки хіти.
14: Хітова дюжина.
15: Хітова дюжина.
12: На Хіт FM.
16: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алекса Уоррена «Fever Dream». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
12: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
13: Хеппі ранок
12: на Хіт FM. Будь в курсі.
17: Так, було. Було, ви скажете. А в п'ятницю ви ж казали, що в неділю Івана Купала. Було. да, трошки ми теж люди. Ми заплутались.
0: Дали в штангу навіть не м'ячом, а ногою. Так,
17: да, заплутались
14: тому, з кондарями. Тому Рома жодної папороті не знайшов.
0: Не знайшов, а я шукав, а я шукав. Ну, справді, да,
17: насправді, сьогодні переддень Івана Купала, а в ніч сьогодні на завтра вже і саме свято.
14: Тому що раніше як було? Язичники загалом це свято святкували на рівнодення, а воно у нас було 21-го, правильно?
0: Так, з 21-го на 22-го, так.
14: А ще раніше, плотиш. Коли Івана Купала було 7 липня, все взагалі було по-іншому. Тому тут заплутатись, ну, не
0: Марин,
14: знаю.
0: Спочатку тільки були язичники, було. А потім було 7 липня.
14: Ні, я розумію, ну, я поміж іншим просто.
17: Ой. Язичники зараз є, чого ти їх спосиш.
0: Та є, нема, є, нема.
17: За віруванням предків, до речі, сьогодні, от саме в цей день, земля досягає
14: Списав
17: максимально...
14: Списав, вони протермінувались.
17: Давай ще раз, Марин, да? За віруванням предків, саме в цей день земля досягає максимальної родючості.
0: Копалку в землю треба... всунув, і то всюди авокадо поросло.
14: Ні, авокадо, мікрогрін треба садити на балконі, пора.
17: Точно. До речі, сьогодні ще дуже популярна традиція, купальське вогнище, треба запалювати велике вогнище, тому що вогонь вважається, що очищає нашу енергію.
14: Для тих, хто не встиг зробити епіляцію на ногах до літа, це ж ефективно.
0: Але пари стрибають, і не можна роз'єднувати руки, треба перестрибнути разом через це вогнище.
17: Ой, мені так стрьомно стрибати через
0: а
17: це вогнище.
0: А ти що, стрибала колись?
17: Я один раз стрибала, було
0: в
17: мене.
0: А де це ти знайшла?
17: Здрасті, у нас під Мелітополем, я розповідала вам, є кам'яна могила. І в нас там на Івана Купала проходили прям максимальні святкування,
14: гуляння.
17: От прям традиційні, знаєш,
14: круто.
17: Коні, люди.
0: І що, і ворожили?
17: І ворожили, і вінки плели.
0: А кускав?
14: Слухай, а що, от вінки, як з ними розібратися потім, де чий вінок?
0: Я теж не розумію, пускали вінки по воду, і звідки там ти ловиш і знаєш, що це за дівчина?
17: Слухайте, ну от наша продюсерка Олена Зінченко, вона нам розповідала, що таким чином можна напрямок визначати, де знаходиться твоє кохання. Вона казала, що колись кидала чобота, і він в неї показав напрямок виїзду з села. І вона зустріла не в селі, а ось в столиці, де, так розумію, чоловіка.
14: Давайте, кохання, це все дуже добре, це дуже класно. Для грошей. Що по грошам? Що треба, щоб були
17: є
14: гроші?
17: Марина, є Марина.
14: Давай.
17: Марина є,
14: Марина є і працює.
17: Букети з 12 різних трав. Це папороть, звіробій, ромашка і дереві обов'язково. Цей букет треба зібрати під подушку, покласти в ніч на купало, тобто сьогодні. І треба загадати бажання для того, щоб побачити віщий сон. От. І ще в бажанні також проговорити, що
0: віщому
17: хочеш сні, багато тобі грошей.
0: Просниться бізнес модель, як ти можеш заробити гроші.
17: Або просто якась модель тобі просниться, не знаю.
14: Ні, ну це вже треба бути сильно в вічі.
17: Да.
0: Від папороч шукати.
17: Ні, що важливо в цьому букеті, якщо хтось буде сьогодні робити, треба засушити і повісити вдома весь рік, щоб він вам приносив гарний цей, ну, коротше, як оберіг.
14: Ні, слухайте, ніч класна, магічна. Робіть, що хочете, але пам'ятайте про комендантську годину.
0: Сьогодні папороч цвіте в 23:52, щоб встигли.
12: Слухайте завтра з 8 до 11.
10: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
12: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: знаю, про що писав би Шекспір в наші часи, але у нас вже є така пісня, і її заспівав Віталій Козловський, ми її послухали щойно дружно. І, власне, давайте продовжимо. Після невеличкої реклами знов тільки хіти, 14.40 за київським часом. Всім привіт.
1: Писав би не про нас.
2: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
4: Літна ЦУМ Київ.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16766 01 08.02.2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical
2: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.
11: Hit FM.
10: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тема Пала і Дженні на Хіт ФМ. Послухали ми щойно 14:47 за київським часом. Я впевнена, що ваш обід або вже пройшов, або от вже зараз. То, знаєте, треба його доповнити, як то кажуть, зашліфувати. Розкажу на правах реклами. Погода влітку, воно от завжди ідеальна для пломбіру Хрещатик. Коли сонце пропікає, час для холодного, ніжного пломбіру у вафельному стаканчику чи хрусткому ріжку. Карамельний, шоколадний, фісташковий чи освіжаючий фруктовий, чи особливий київський або крем-брюле. Кожен смак створений для твого літа. Морозиво-хрещатик, відбірний, пломбірний – це була реклама. І це був не просто натяк, це прям щира рекомендація вам. А наш півгодинний музичний нон-стоп вже зовсім скоро, одразу після коротенької реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Суд зобов'язав службу відновлення.
1: Настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Суд зобов'язав службу відновлення дорожнього покриття.

0: я подаю до суду на пил. А, ну. Ви зі мною погодитеся. Так. Він випробовує мене. Я от тільки витерла пил в квартирі, а він тут же з'явився. І це про тому, що він на комуналку не скидається, за оренду не платить, а тусується в квартирі більше за нас. Ля.
1: Слухайте, так що, ми то жартуємо, але ж треба вміти відстоювати себе. А то ми постійно такі, а що люди скажуть, та якось невдобно. А якщо це в правовому полі і законно, то треба подбати про
0: якщо
1: свої права.
0: Якщо у вас є гроші на юриста, ну, пожалуйста, давайте.
2: Тому, як то кажуть, зустрінемось в суді.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098-597-3413.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
8: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
9: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
8: Деталі на сайті lavina.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: should have walked away.
1: Погода на Хіт FM.
2: Поговоримо про погоду на завтрашній день, що там нам синоптики прогнозують, до чого готуватись. Ну, готуватись до переважно сонячної погоди майже по всій території України, але виключення теж є. Бачу, за прогнозами синоптиків, у нас короткочасні дощі прогнозовані на Сумщині, на Донеччині, ще у Чернівцях, на півдні країни та у Криму, але це такі швидкоплинні короткочасні дощики. Термометри мають показати 25-27 тепла у західних і північних областях. У центральних регіонах і на сході країни до плюс 29, а на півдні близько 26-30 із плюсом, і у Криму плюс 28. У Києві та області завтра має бути погода теж малохмарна, часом можлива така хмарність, ну набіжать хмаринки, але опадів вони не принесуть. Термометри покажуть зранку і ввечері близько 19-23 вище за нуль, а в день до плюс 28. І зараз у столиці плюс 28, погода з мінливою хмарністю. Дощика я не бачу, але він може бути десь в області вже. Він сьогодні тут курсує трошки. Далі на Хіт FM новини.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
3: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
4: Насамперед про звитягу. Наші воїни знищили залізничний міст через північно-кримський канал у тимчасово окупованому Криму, повідомили сили спеціальних операцій. Остання інформація про удар у мережі минулого тижня. Моніторингові канали зазначають, пошкодження паралізує рух вантажних і пасажирських потягів до Криму. До речі, нині півострів ще й частково без електрики. Наші дрони поцілили по ТЕЦ у Керчі. Тепер про пожежі в екосистемах. Близько 2,5 тисяч квадратних метрів сухостою вигоріли за добу на Львівщині. Зайнялося там з необачності. На Закарпатті ж у вогні, на жаль, загинула літня жінка. Вона намагалася спалити сухостій. Рятувальники закликають до пильності. І про нашу відбудову. Більш як 20 проєктів запустити планують на конференції з відновлення України у польському Гданську. Наприкінці робочого тижня 25-26 червня майданчик об'єднає більше як 5 тисяч учасників. Серед них є представники наших громад. Матимуть можливість знайти інвесторів серед іноземних партнерів. Конференцію з відновлення України європейці влаштовують щороку. Наступного прийматиме Естонія. Тепер про навчання наших армійців. У додатку «Армія Плюс» з'явився ще один курс «Військове лідерство». У програмі 26 уроків. Охоплюють базові принципи та практичні інструменти управління підрозділом. У застосунку нині понад 20 навчальних курсів. І наостанок про спортивні звершення. Наші юні регбісти здобули золото Всесвітніх ігор Об'єднаних Націй. Нагороди найвищого гатунку у збірних U16 та U18. Змагання приймав австралійський Клагенфурт. На початку місяця на першому етапі чемпіонату Європи тріумфувала і жіноча збірна з регбі.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: 15.25 в Україні. Далі трішки корисної інформації. І за 4 хвилинки, 4,5 хвилинки, найкращі моменти хеппі-ранку. Ви раптом, якщо пропустили, то у нас є на сайті hitfm.ua всі найкращі моменти і повна версія хеппі-ранку. До речі, сьогодні Максим Бородін у нас приходив, до нас приходив, приносив пісню свою новеньку, співав наживо, тож підписуйтесь ще й на YouTube-канал Хіт FM, щоб не пропустити. Ми записали все для вас. У нас все для вас є. Тому просто стежте за нашими і соцмережами в тому числі. Ну, а вже після невеличкої реклами це будуть найкращі моменти хеппі-ранку і рубрика «Вгадуй, пожартуй». І тільки хіти. А з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Хіт FM. Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
0: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
11: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу преміальна барокамера С-класу. Це потужність двох атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Це починається знову.

0: Микола. Передаємо пас від нас.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
4: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
7: Реклама.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти.
8: Хеппі ранок
9: на Hit FM. Вгадуй або жартуй.
10: Егегей, вгадуй або жартуй. Гру, яку граємо щоранку і вас запрошуємо.
11: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
12: Дерева можуть передавати одне одному.
10: Скарги. Секрети. Секрети. Ой, яке дерево секрет.
11: Плітки. Розповсюджують плітки.
10: Плітки.
11: Да. Кажуть, а там дятел на роботу полетів, а до дятлихи прилетів хто? Ти не чула?
13: Хто?
11: Я не думаю, не знаю, думала, тобі до вище дятлихи. Може
10: ти. П'ястрий дятел якийсь. Так,
13: передачки. Ну, тому що є дерева-дітки, є дерева-батьки, і вони передають деревам-діткам передачку, передачку. Там щось поїсти.
10: Яйця варені.
11: Банківські розрахунки вони можуть передавати. Тому що, пам'ятаєте, ми листочками розраховувалися в дитинстві?
13: То давно, їх там банк.
10: Дівчат, це набагато простіше. Вони передають прізвище. Не було такого, що дуб, і народився від нього береза. Не було, не було. Дуб і малий дуб. Дубок. Будь ласка,
11: значить, який малий вже дуб.
10: Малкий малий вже дуб. Значить, передають прізвище своє, рід, а багаті дерева ще й пай передають.
12: Дерева можуть передавати одне одному сигнали тривоги про наближення комашиної атаки.
11: Опа!
13: Ви дивіться, яка природа розумна в нас.
10: Я уявляю, що є десь дерево, в якого встановлений додаток комашина атака, і голосом дерев'яного Арестовича каже: увага, відбій повітряної тривоги комашиною. Відбій комашиної тривоги.
13: А ми думали, що з деревами, а вони просто той голос слухають.
10: В дуплі?
12: Узимку іноді на 15 сантиметрів коротше.
13: Ну, провокуєш, Олено, ну, провокуєш.
10: Це дуже просто, це щось металеве. Я думаю, це, Ейфелева вежа. Ну, все дуже просто. Що ви смієте, дівчат, вам лиш би хі-хі-ха-ха.
13: А чого воно?
10: Ну, тому що метал має властивість при високих температурах розширюватись, а при низьких стягуватись.
11: Ром, це фізика, це не цікаво. Щось має бути цікавіше, значно.
10: Зменшується щось на 15 сантиметрів.
13: Зарплата.
11: Зарплата, тому що комуналка збільшується, треба оплачувати.
10: Горло,
11: зарплата.
10: Горло, бо сведер під горло стискає.
11: Горло, а якщо ще пристібнути разочок виставкою?
10: Шкірочку тут на горлі.
13: Так, боляче.
12: Узимку іноді на 15 сантиметрів коротше є Ейфелева вежа через стискання металу при сильних морозах.
10: Ви комсі-комса? мадмуазель Марина і Аліна.
11: Сова. Є відчуття, що хто?
10: А я думала, сова теж.
11: Тобі підказав цю відповідь. No.
13: Ми no. перевіримо твої стосунки,
11: да,
13: Зелена.
11: Так, подаємо в суд.
13: Що вона тобі там передає?
10: Я вчився в школі.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
14: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: кохання.
1: Одне з найкращих виконань пісні «Вівтар» – це Нікіта Кисельов в ефірі Хіт FM. Кому подобається пісня? Підніміть руки. А, я вас же ж не побачу. Давайте так, ви на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина» відмічаєте, і тоді Аня Лісовська підрахує всі голоси ваші, і у п'ятницю нам розкаже, що там змінилось, і чи ви теж в захваті від цієї пісні, виконання Нікіти цього треку. Давайте, да. Там ще, до речі, крім Нікіти, ще є багато робіт, які в 12 найпопулярніших, і ще 3 претенденти, тому є на кого подивитись, є кого послухати і вподобати своїм царським лайком. Тому заходьте. А щодо хітової дюжини, то вона у нас виходить щоп'ятниці о 17:00, не пропускаєте. Повтору суботу о 13:00 та у неділю о 17:00. Далі у нас після реклами тільки хіти.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Ознайомтеся з процедурою та розвитися з лікарем.
3: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
6: Але чомусь я знову тут.
3: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
7: Живий звук!
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: Ну, не так вже й просто вигнати з серця когось або щось, що припало до душі. Власне, це Володимир Дантес, роботи лайки в ефірі Хіт ФМ. Не ті лайки, про які ви подумали, а от прям ті вподобайки. От прям, ну, я так собі вирішила, не знаю, як вирішили ви собі. Але далі у нас після невеличкої реклами наш півгодинний музичний нон-стоп. Буде час подумати, буде час послухати. І, звісно, якщо вам прям зараз хочеться посмакувати, посмакуйте. Розкажу на правах реклами. Коли не можете обрати солодке або солоне, то є вибір. І це морозиво ескімо каштан солона карамель, ніжний смак карамелі, огорнутий фрумку карамельну глазур і витончена форма сталію – це неймовірно смачно. Спробуйте і ви. Морозиво каштан, солодка форма ескімо – це була реклама. Півгодини музики зовсім скоро розпочне Адам.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Президент Польщі Невроцький позбавив Зеленського ордену Білого Орла. І цікаве почалося ж після того, як його позбавили.
3: Цілий флешмоб.
4: Насправді мем вже в тому полягає, що Зеленський відправив новою поштою. То?
3: Але насправді до флешмобу доєднались і Кирило Буданов відмовився також, і міністр Сибіга. Вісім штук повернули цих орлів, тому вже бідний пан Кароль Навроцький вже навіть пісеньку співає, плачучи.
2: Яку пісеньку?
3: От оцю. Акапельно він співає. Білий орел вже навіть пісеньку співає, плачучи.
2: Яку
3: пісеньку? От оцю. Акапельно він співає. Білий орел, білий орел. Ще раз давайте.

0: Ви і до праці.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
1: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
6: 25 червня у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди. Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Перекажу вам, що казали синоптики про завтрашній день. 24 червня – це у нас середа. Тож вони обіцяють по всій території країни, майже по всій, переважно сонячну погоду. Так, ну і невелика хмарність буде присутня подекуди. Але й короткочасні дощі мають бути на Сумщині, на Донеччині, і у південних областях та у Криму, і ще бачу, що у Чернівцях. Термометри мають показати 25-28 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах і на сході до плюс 29, на півдні 26-30 із плюсом, і у Криму до 28. А у Києві та області завтра має бути погода малохмарна, часом змінливою хмарністю, але без істотних опадів. Зранку і ввечері 19-23 тепла, і в день до плюс 27. Це, в принципі, як сьогодні. Зараз у столиці плюс 28.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. По Полтаві після обіду ударили росіяни. Місто атакували дрони на дистанційному керуванні. У Кривому ж Розі на Дніпропетровщині долають наслідки ранкових прильотів балістикою. Загинуло троє людей, ще 23 зазнали поранень. А ось в Одесі загинула дівчина, що відпочивала на пляжі. Травмовано чоловіка. Місто було під атакою дронів. Далі про зарплати. Мінімальна має зрости із нового року. 9546 гривень прописують у бюджетній декларації урядовці. Нині мінімалка перевищує 8600 гривень. А щодо кошторису, його зазвичай погоджують у грудні. Цього разу бюджетна декларація розрахована на 2027-2029 роки. І про працю. Більше про роботу у столичному метро розкажуть і завтра. На станції Майдан Незалежності продовжиться ярмарок вакансій, як і сьогодні триватиме із 8 до 13 години. Охочі дізнаються про актуальні вакансії, умови та особливості роботи і соціальні гарантії. Тепер про тимчасовий прихисток у Швейцарії. Для українців його можуть продовжити до 2028 року. Остаточного рішення поки що немає, проте Федеральна Рада готує майбутню модель спільно із кантонами, містами та муніципалітетами. А серед варіантів – збереження старого статусу і перехід до нових форм. З початку Великої війни Швейцарія прихистила понад 70 тисяч українців. І наостанок – перший літній паровозний вікенд Гайворонською вузьку колійкою анонсували наші залізничники. Командри із Гайворона на Кіровоградщині вирушає 27-28 червня. А присвятили рейс Дню Конституції. Подорожнім обіцяють справжні паротяги, мальовничі краєвиди, смакоту, екскурсію та благодійні ярмарки на підтримку наших воїнів.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
6: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
7: А далі трішки корисної інформації нашої. І після того найкращі моменти хепі-ранку, які теж вам настрій підтримають, бо ранкове шоу «Хепі-ранок» тримаємо настрій, тримаємо дух. А так, ну і завтра з 7 до 11 не пропускайте в прямому ефірі. Але раптом що? У нас на сайті hitfm.ua завжди є повна версія «Хепі-ранку». Там нічого зайвого, там тільки «Хепі-ранок» і все. Ну, і з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
8: Реклама. Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
11: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
15: З кайфом я футбол включив!
16: Бо я чіпси Лейс купив!
15: Акційний код із пачки вів!
16: Бо я чіпси Лейс купив!
15: В розіграші переміг!
16: Бо я чіпси Лейс купив!
15: Хочу виграти мільйон!
16: З Лейс смакуємо футбол!
17: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та виграй призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
18: Давай зробимо перемогу разом! 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
19: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1.
0: Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
19: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
20: Реклама.
21: Хіт FM.
20: Тільки хіти.
22: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
23: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити BTS – Swim. Володимир Дантес – Лайки.
24: А на душі лайки, лайки, лайки, лають і рвуться ланцюги, а ти вдягай найки, найки, найки.
23: Гордо та Райнер Зоневельд – Локо Локо. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
20: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
25: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Будь в курсі.
3: Це вам 105-й кабінет. Спочатку заяву напишіть, там далі ви, будемо вирішувати. Сьогодні ми до трьох працюємо.
4: Що, перегрівся чи що?
3: Сьогодні держслужбовця в Україні.
4: День.
3: Отак, день держслужбовця в Україні.
4: О,
3: це
4: треба
3: він.
4: Привітати. Це
5: треба
4: дуже
5: привітати.
4: Круто.
5: Так.
4: Я розбиралася, тому що не всі не до кінця розуміють, хто такі держслужбовці.
5: О. Ану, Марин, давай.
4: Дивіться, це люди, які отримають зарплату від держави,
3: так,
4: з бюджету. Але є нюанси. Сюди не відносяться лікарі, військові, поліцейські, вчителі, тому що вони мають інший статус. А держслужбовці – це саме люди, які готують і виконують державні рішення, надають адміністративні послуги громадянам і забезпечують району органів роботу органів влади. Ром, перебрали.
5: Ви знаєте, я оце нещодавно, мені довелося під ЦНАПом походити. Багатьох
4: так
5: була, скажімо так. І всі слухають Хіт ФМ.
4: Опа.
5: Шановні ЦНАПи київські, я знаю, що ви слухаєте Хіт ФМ. Ми вам такого передаємо вітання зараз.
3: Що ви, довше тримаєте Аліну в тих чергах?
5: Та треба!
3: Але насправді їх робота залишається, вони роблять величезний об'єм роботи, але їх робота залишається непомітною, тому що ми якось звикли там думати, прийшли на все готовеньке і все. От в сфері освіти, охорони здоров'я, соціальний захист, економіка, безпека, державне управління, це все роблять вони.
4: Треба вітати, Роман.
5: Треба вітати.
4: Роман, я знаю, вся надія на тебе.
3: Так.
5: Давай,
3: увага,
5: давай,
3: дівчатка, робіть гучніше там. Держслужбовцю шлем вітання. Менше звітів до світання, щоб документи не губились, а печатки не пилились, щоб комп'ютер не зависав, телефон не замовкав, а зарплата, як годиться, лиш зростала, мов пшениця.
5: З днем держслужбовця. Я вся в мурахах сижу, ніби
3: я б уже хотів поїхати якийсь гараж оформити.
4: Якщо чесно, Ром, я сподіваюся, нас почули, особливо в пенсійному фонді цього Дарницького району, мені якраз туди на днях треба сходити.
3: А мені треба паспорт паперовий, книжечку поміняти на ID.
5: О, а я вже все зробила. Як ви розумієте, ЦНАПи слухають Хіт ФМ, то я знаю, то вже бувало.
4: Ну, нас дуже часто люблять хейтити органи державної влади, що там в чергах десь треба стояти, ще щось не так. А як справка, треба терміново, всі зразу такі, ой,
3: так,
4: а там,
3: йдем.
4: А тетя Галя ще працює.
3: Згадуємо,
4: да,
3: згадуємо.
5: Бо якщо людина чесно на своєму місці, то вона буде потрібна і шанована. А в нас держслужбовці потрібні і шановні.
4: А я думаю, зараз вони ж готуються відзначати, да, професійне свято?
3: Чуть,
4: там зараз це як в школі на день учителя. Йдеш по коридору, а воно так майонезиком і ковбаскою пахне.
3: Хай кладуться шпротти, шпротти, шпротти, ріжуться салати, латти, латти.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

0: Якась така не просто музика, а хірургічно точна анатомія внутрішніх станів. Це бумбокс. Робота «Залишайся» в ефірі Хіт ФМ, 16:39 в Україні. Після невеличкої реклами знов тільки хіти. Святослав Вакарчук, Шумей, Марин Файв і не тільки.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
4: Літна ЦУМ Київ. Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за питом кондиціонери Nordis.
8: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Це Maroon 5 і This Love на Hit FM. Звучить щоразу, слухаю цю пісню, і мене кудись відкидає так далеко назад на багато років. І пригадую, як тільки ця пісня з'явилася, думаю, ну все, це мій улюблений гурт. Проходить стільки років, і я розумію, що це так і є. Один із. Тому 16:49 в Україні далі. Продовжимо слухати тільки хіти. Можливо, там ваш улюблений гурт, виконавець, виконавиця. А там вони точно мають бути, бо в півгодини точно багато вміщається треків. І спершу нагадаю про добро, яке ви теж можете робити своїми руцями, своєю присутністю або своїм репостом. Як вам зручно, що вам доступно прямо зараз, все підходить, все давайте. 28-го. Як вам зручно, що вам доступно прямо зараз, все підходить, все давайте. 28 червня їду із командою.

0: взяти, відправити цю суму на рахунок і просто знати, що ви зробили добро, і діткам буде трошечки приємніше і трошечки легше завдяки вам. Тому знаходьте, все там є, і обов'язково допомагайте, якщо у вас є така можливість. Ну а далі півгодини музики, як і обіцяла, все буде.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Суд зобов'язав службу відновлення дорожнього покриття виплатити власнику Порше понад 780 тисяч гривень за ДТП через погану дорогу.
3: О, та раз так можна, то я собі зараз якісь судові позови попридумую і виграю. А що, подаю на свій організм.
2: Так.
3: Бо щось він за дофіга хоче всякого для себе. То йому крем подавай для лиця, то желатин для колін. А він тобі взамін що? Пісок в нирках і камінці.
4: Але ж камінці коштовні.
3: Я тобі подарую.
4: Не треба. Я, до речі, ще подаю до суду на пил. Ви зі мною погодитеся. Він випробовує мене. Я от тільки витерла пил в квартирі, а він тут же з'явився. І це при тому, що він на комуналку не скидається, за оренду не платить, а тусується в квартирі більше за нас, чоловіком.
2: Слухайте, так що, ми то жартуємо, але ж треба вміти відстоювати себе. А то ми постійно такі, а що люди скажуть, та якось невдобно, а якщо це в правовому полі, і законно, то треба подбати про
4: якщо
2: свої
4: права. Якщо у вас
2: права.
4: Є гроші на юриста, ну, пожалуйста, да, давайте.
3: Тому, як то кажуть, зустрінемось в суді.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
12: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
13: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
14: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
15: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти. Щоб не

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра, 24 червня, у середу є вірогідність дощів, але, ну, прям не дуже багато. Переважно сонячно буде майже по всій території України. А от ті самі дощі короткочасні прогнозують нам синоптики тільки на Сумщині, на Донеччині, це прям в окремих областях, так кажуть, нам вони будуть у Чернівцях теж може бути, на півдні та у Криму теж короткочасні дрібні дощі. Термометри мають показати 25-28 тепла у західних, північних областях, у центрі і на сході до 29, на півдні 26-30 із плюсом і у Криму до плюс 28. А от у Києві та області завтра буде погода з мінливою хмарністю, часом навіть буде сонячно. Покажуть термометри зранку і ввечері 19-23 тепла, а вдень до плюс 27. Зараз у столиці плюс 28 все ще тримається.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про безпеку. На воді слід поводитися обачно, закликають до пильності рятувальники. Дорослих просять наглядати за дітьми. На Одещині вже п'яту добу розшукують 10-річну дівчинку, яку віднесло у відкрите море. Рятувальники кажуть, все сталося на необладнаному постами пляжі. Просять відпочивати лише у відведених для цього місцях і реагувати на повітряні тривоги. Сьогодні в Одесі внаслідок нальоту дронів загинула дівчина, що відпочивала на пляжі, травмованого чоловіка. Далі про звитягу. Сили спеціальних операцій минулої ночі знищили залізничний міст через північно-кримський канал у тимчасово окупованому Криму. Воїни разом із партизанами скерували по об'єкту дрони. Били ю ніч проти понеділка. Зруйнували полотно, обвалили прогін. Проте ворог стягнув туди техніку для ремонту. Кілька годин тому оборонці уразили її та залишки переправи. Мостом із Росії до Криму курсували пасажирські та вантажні потяги. І про підтримку. Близько 200 мільйонів гривень матеріальної допомоги виплатив Київ постраждалим від російських атак. Залежно від пошкоджень отримати можна від 10 до 40 тисяч гривень. І ще по 20 тисяч на оренду, якщо оселю зруйновано. Тепер про мрію – освітню екосистему. Знаємо, скільки оцінок виставили вчителі в електронній програмі. За минулої поточної навчальної роки – понад 235 мільйонів. А найбільше – із української мови, літератури та фізкультури. Мріяна тепер об'єднує понад 3,5 тисячі шкіл. І наостанок – на одну українську книжкову поличку більше. Облаштували її в австрійському місті Санкт-Пюльтен. Там доступні видання про історію України та її будівничих, дитяча література. Цікаво буде і нашим австрійським друзям. Там є переклади німецькою мовою.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.ua.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
6: А знаєте, що ті, хто погано в школі вчив ботаніку, той шукає цвіт папороті на Івана Купала. Ну так подейкують. Учителі взагалі біології синхронно і важко зітхнули десь у куточку. Але ви ж погодьтесь, що це був геніальний маркетинговий хід наших предків. Відправити романтичну молодь у темний ліс, шукати цей цвіт, який мало хто може знайти, поки там дорослі спокійно відпочивають біля багаття. Головне, не розповідати шукачам скарбів про розмноження спорами, то вся магія і романтика свята зруйнується в першу ж секунду. Але тут суть не про те. Суть про свято Івана Купали. Щоб не плутатись, коли це воно, це свято маю на увазі, давайте послухаємо після невеличкої реклами менш ніж за 5 хвилинок найкращі моменти хепі-ранку. В ніч з 23 на 24 червня, та ніч, що в нас попереду з вами сьогодні, от саме ця ніч вважається одною з наймагічніших, власне, про все це наші ведучі хепі-ранку детально розкажуть зовсім скоро. А з вами я, Оля Громова, всім привіт!
3: Реклама.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: родин.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу найбільша у Європі та єдина в Україні унікальна кріосауна. Це триохвилинна подорож від мінус 10 до мінус 110 градусів. Відчуйте екстремальне відновлення та швидке підвищення енергії разом з родиною або друзями. Місця вистачить усім. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в літі оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
10: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Tavrmedia – радіо, яке працює на результат.
14: Реклама.
15: Hit FM.
14: Тільки хіти.
16: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
17: Хеппі ранок
18: на Hit FM. Будь в курсі.
19: Так, було. Було, ви скажете. А в п'ятницю ви ж казали, що в неділю Івана Купала. Було. Да, трошки ми теж люди. Ми заплутались.
20: Дали в штангу навіть не м'ячом, а ногою. Там.
19: Да, заплутались
21: тому, з кондарями. Тому Рома жодної папороті не знайшов.
20: Не знайшов, а я ходили. Шукав, а я шукав. Ну, справді,
19: да, насправді, сьогодні переддень Івана Купала, а в ніч сьогодні на завтра вже і саме свято.
21: Тому що раніше як було? Язичники загалом це свято святкували на рівнодення. А воно у нас було 21-го, правильно?
20: Так, з 21 на 22, так.
21: А я ще раніше, коли Івана Купала було 7 липня, все взагалі було по-іншому. Тому тут заплутатись, ну, не знаю. Марин,
20: спочатку були язичники, а потім було 7 липня.
21: Ні, я розумію, я поміж іншим просто.
0: Язичники зараз є, чого ти їх
20: слушаєш. Та є, нема, є, нема.
0: Завірування предків, до речі, сьогодні, от саме в цей день, земля досягає максимально...
21: Списав, вони протермінувались.
0: Давай ще раз, Марин, да? За віруванням предків, саме в цей день земля досягає максимальної родючості.
20: Копалку в землю всунув, і то всюди авокадо поросло.
21: Ні, авокадо, мікрогрін треба садити на балконі, пора.
0: Точно. До речі, сьогодні ще дуже популярна традиція, купальське вогнище, треба запалювати велике вогнище, тому що він, вогонь вважається, що очищає нашу енергію.
21: Для тих, хто не встиг зробити епіляцію на ногах до літа, це ж ефективно.
20: Але пари стрибають, і не можна роз'єднувати руки, треба перестрибнути разом через це вогнище.
0: Ой, мені так стрьомно стрибати через
20: це вогнище. А ти що, стрибала колись?
0: Я один раз стрибала, було в мене.
20: А де це ти знайшла?
0: Здрасте, у нас під Мелітополем. Я розповідала вам, є кам'яна могила. І в нас там на Івана Купала проходили прям максимальні святкування. Гуляння. От прям традиційні, знаєш, круто. Коні, люди.
20: І що, і ворожили?
0: І ворожили, і вінки плели.
20: А кускав?
21: Слухай, а що, от вінки, як з ними розібратися потім, де чий вінок?
20: Я теж не розумію, пускали вінки по воду, і звідки там ти ловиш і знаєш, що це за
0: слухайте,
20: дівчина?
0: Слухайте, ну от наша продюсер Колина Зінченко, так, вона нам розповідала, що таким чином можна напрямок визначати, де знаходиться твоє кохання. Вона казала, що колись кидала чобота, і він в неї показав напрямок виїзду з села. І вона зустріла не в селі, а ось в столиці, де, так розумію, чоловіка.
21: Давайте, кохання, це все дуже добре, це дуже класно. Для грошей. Що по грошам? Що треба, щоб були
0: гроші?
21: Марина,
0: є Марина.
21: Давай.
0: Марина є.
21: Марина є і працює.
0: Букети з 12 різних трав. Це папороть, звіробій, ромашка і дереві обов'язково. Цей букет треба зібрати під подушку, покласти в ніч на купало, тобто сьогодні. І треба загадати бажання для того, щоб побачити віщий сон. От. І ще в бажанні також проговорити, що хочеш багато грошей.
20: Просниться бізнес модель, як ти можеш заробити гроші.
0: Або просто якась модель тобі просниться,
21: це,
0: не знаю.
21: Ні, ну це вже треба бути сильно в вічі.
0: Да.
20: Від папороч шукати.
0: Ні, що важливо в цьому букеті, якщо хтось буде сьогодні робити, треба засушити і повісити вдома весь рік, щоб він вам приносив гарний цей, ну, коротше, як оберіг.
21: Ні, слухайте, ніч класна, магічна. Робіть, що хочете, але пам'ятайте про комендантську годину.
20: Світ пап, сьогодні папороч цвіте в 23:52, щоб встигли.
18: Слухайте завтра з 8 до 11.
9: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
18: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіт.

0: FM. Реклама. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
1: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
2: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
3: Червня у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Це у нас Алекс Ворен і Фіва Дрім на Hit FM. А вже якщо захочеться проголосувати, то проголосуйте. Там вже на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина» за будь-який інший трек, який вам до вподоби. І цієї п'ятниці ви дізнаєтесь про всі результати, новенькі, свіженькі. Протягом цього тижня можна ще голосувати, але не боріться, потім забудете. Ну, а наостаночок на сьогодні просто залишаю наш півгодинний музичний нон-стоп і обіцяю повернутися вже завтра. Почуємось тут на Hit FM одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». І нехай цей вечір і ніч прийде спокійно у нас у всіх. І почуємось тут і будемо продовжувати робити свої важливі справи в одній компанії. З вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Президент Польщі Невроцький позбавив Зеленського ордену Білого Орла.
3: І
2: цікаве почалося ж після того, да, як його позбавили.
4: Насправді мем вже в тому полягає, що Зеленський відправив новою поштою.
3: Але насправді до флешмобу доєднались і Кирило Буданов відмовився також, і міністр Сибіга. Вісім штук повернули цих орлів, тому вже бідний пан Кароль Навроцький вже навіть пісеньку співає, плачучи.
2: Яку пісню?
3: Оцю. Акапельно він співає. Білий орел, білий орел. Ще раз давайте разом.
4: Ага.
5: Білий орел, білий орел.
3: Ще разом.
4: Ще раз?
3: Так, треба ще.
5: Білий орел.
3: Орел, ще раз давайте разом.
4: Ага.
5: Білий орел, білий орел.
3: Ще разом.
4: Ще раз?
3: Так, треба ще.
5: Білий орел, білий орел.
3: Ще два.

0: 16-ї.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
4: Вау!
5: Вау! Потрійна інновація від Asus.
6: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisen Bank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisen Bank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
1: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
8: Oxford Medical. 204-4040.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти. З тобою можу.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 24 червня, по всій території України синоптики прогнозують погоду переважно малохмарно. Але короткочасні дощі зберігаються тільки на півдні країни та у Криму і лише місцями на сході. Термометри мають показати 25-27 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах до плюс 29 і 30 вище за нуль, на сході до 29 максимально в день, у південних областях 26-30 тепла і у Криму до плюс 28. У Києві та області погода буде переважно змінливою. Хмарність часом буде мало хмарно і максимально в день до плюс 28.
0: Погода на Хіт ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про погодні вибрики. Грози, град і шквали дошкуляють жителям західних, центральних та південних областей. Штормове попередження діє до кінця доби, попереджають у гідрометцентрі. Завтра грози затримуються лише на півдні, але там можливі град та шпаркий вітер. Щодо спеки, наступного тижня припече до плюс 35. Нині від жари потерпають у Франції та Німеччині. І вісті від наших оборонців. Костянтинівку на Донеччині зачищають від російських загарбників. Воїни працюють у південній, центральній та західній частинах міста. Кажуть, на панівні висоти ворогові вийти не вдалося. На тепер у Костянтинівці залишаються понад 4 тисячі мирних жителів. Далі інформація для тих, хто за кермом. У Верховній Раді готують нові штрафи за перевищення швидкості. Мінімальний планують на рівні близько 700 гривень, це якщо водій руженеться на понад 20 кілометрів. А ось найбільше заплатять ті, хто впродовж року перевищить швидкість 5 і більше разів – 17 тисяч гривень. Над документом іще працюють. І про освіту. Перевіряйте персональні електронні кабінети. Там з'явилися результати національного мультитесту, якщо писали на початку червня. Разом із ними і опція завантаження документів для вступу. Основна сесія НМТ завершується цього тижня, у четвер, 25 червня. Решту результатів в Українському центрі оцінювання якості освіти обіцяють оприлюднювати поступово до 3 липня. І наостанок, у Львові можна долучитися до масштабного книгообміну «Набирають охочих». Акцію, окрім міста Лева, підтримують із десяток міст в Україні, а також японська столиця Токіо. Книги збиратимуть до 10 серпня, а 16 числа влаштують і сам обмін. Торік долучилися більше 15 тисяч учасників з 5 міст України.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт
0: FM. Реклама.
4: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
5: Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Вау!
8: Вау! Потрійна інновація від Asus.
9: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
14: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
13: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
15: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
16: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
18: Час замінити старий інструмент. Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
19: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
9: Не
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
20: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
21: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
1: Реклама.
22: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
23: Хітова дюжина.
24: Хітова дюжина.
1: На Хіт FM.
25: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Тейм Імпала та Джині. Дракула. Друге місце. Нікіта Кісільов. Вівтар.
26: Поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
25: Перше місце. Макс Барських. Сльози.
27: Моє серце тихо тліє прямо на твоїх долонях.
25: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
1: Хітова дюжина. З Анною Лісовською на Хіт FM.
28: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хочу піцу,
2: легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
4: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Хрум кого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
8: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
9: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
10: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
12: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
13: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
14: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, на Хіт FM з вами я, Оля Громова. Спека потроху спадає, але все одно вона триватиме і завтра, і післязавтра, і все літо. Тому вам важлива інформація на правах реклами. Від палаючого сонця рятує лише Хрещатик. Наша морозилка вже наповнена морозивом Хрещатики. В ній є пломбір, і фісташковий, і плодово-ягідний, і навіть шоколадний пломбір Хрещатик у стаканчику. Так класно, що Хрещатик різний, і вам рекомендую запастися. Літо довге, а Хрещатика з чарівної фабрики морозива багато не буває. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Суд зобов'язав службу відновлення дорожнього покриття виплатити власнику Порше понад 780 тисяч гривень за ДТП через погану дорогу.
3: О, та раз так можна, то я собі зараз якісь судові позови попридумую і виграю. А що, подаю на свій організм.
2: Так.
3: Бо щось він за дофіга хоче всякого для себе. То йому крем подавай для лиця, то желатин для колін. А він тобі взамін що? Пісок в нирках і камінці.
4: Але ж камінці коштовні.
3: Я тобі подарую.
4: Не треба. Я, до речі, ще подаю до суду на пил. Ви зі мною погодитеся. Так. Він випробовує мене. Я от тільки витерла пил в квартирі, а він тут же з'явився. І це при тому, що він на комуналку не скидається, за оренду не платить, а тусується в квартирі більше за нас, чоловіком.
2: Слухайте, так що, ми то жартуємо, але ж треба вміти відстоювати себе. А то ми постійно такі, а що люди скажуть, та якось невдобно. А якщо це в правовому полі і законно, то треба подбати про свої права.
4: Якщо у вас є гроші на юриста, ну, пожалуйста, давайте.
3: Тому, як то кажуть, зустрінемось в суді.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: «Хіт FM».
0: Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
2: Реклама. Hits FM. Тільки хіти. Hits FM. Реклама.
3: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні. Сезон ніжного лосося. Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні. Сезон ніжного лосося і стиглої джерели.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіт.

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Вау!
4: Вау! Потрійна інновація від Asus.
5: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
6: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2 – бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.
9: Хіт-ФМ.
10: Тільки хіти.
11: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
12: Морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
13: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки

0: FM. Реклама.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
4: 25 червня у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Зовсім скоро продовжимо слухати тільки хіти, наш півгодинний музичний нон-стоп, але спершу всім привіт, з вами я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. Розкажу вам прямо зараз на правах реклами. Літо – це час, коли морозива хочеться завжди і багато. Не відмовляйте собі у прохолодній насолоді, а просто потіште себе улюбленим десертом ескімо каштан у формі з талією і у білій кондитерській глазурі. Смак морозивого ескімо каштан на паличці кокос-мигдаль вам точно сподобається. Такий ніжний, такий горіховий і такий солодкий. Ви маєте спробувати. Каштан у формі з талією. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Президент Польщі Невроцький позбавив Зеленського ордену Білого Орла.
3: І
2: цікаве почалося ж після того, да, як його позбавили.
3: Меми!
4: Насправді мем вже в тому полягає, що Зеленський відправив новою поштою.
3: Але насправді до флешмобу доєднались і Кирило Буданов відмовився також, і міністр Сибіга. Вісім штук повернули цих орлів, тому вже бідний пан Кароль Навроцький вже навіть пісеньку співає, плачучи.
2: Яку
3: пісеньку? Оцю. Акапельно він співає. Білий орел, білий орел. Ще раз давайте разом.
4: Ага.
5: Білий орел, білий орел.
3: Ще разом.
4: Ще раз?
3: Так, треба ще. Білий
5: орел, білий орел.
3: Ще два рази.
5: Ага. Білий орел. Білий орел.
3: Я не можу тепер спати, бо всі почали мені їх вертати. Отак співає Кароль Навроцький.
4: А, ну да, це ж вісім...
3: Вісім штук. Білий орел, вісім раз, вісім тих.
2: Що ви хочете сказати, друзі? Просто, щоб не відбувалося це, повертаємося до золотої істини. Немає в Україні ні братів, ні сестер. Єдина дитина в сім'ї. Все, давайте змиримося з цим і приймемо цей факт.
3: Закотили рукави і до праці.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1.

0: музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-terebarskikh.com.
1: Живи звук!
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: тільки хіти.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Now I'm

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Пахлава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Нестерпний біль головний зубничо-менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу на перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вживання оболонкою по 200 мг RLH-17. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
9: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
10: Реклама.
11: Хіт FM.
10: Тільки хіти.
12: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
13: Суд зобов'язав службу відновлення дорожнього покриття виплатити власнику Порше понад 780 тисяч гривень за ДТП через погану дорогу.
14: О, та раз так можна, то я собі зараз якісь судові позови попридумую і виграю. А що, подаю на свій організм.
13: Так.
14: Бо щось він за дофіга хоче всякого для себе. То йому крем подавай для лиця, то желатин для колін. А він тобі взамін що? Пісок в нирках і камінці.
15: Але ж камінці коштовні.
14: Я тобі подарую.
15: Не треба. Я, до речі, ще подаю до суду на пил. Ви зі мною погодитеся. Так. Він випробовує мене. Я от тільки витерла пил в квартирі, а він тут же з'явився. І це при тому, що він на комуналку не скидається, за оренду не платить, а тусується в квартирі більше за нас, чоловіком.
13: Слухайте, так що, ми то жартуємо, але ж треба вміти відстоювати себе. А то ми постійно такі, а що люди скажуть, та якось невдобно. А якщо це в правовому полі і законно, то треба подбати про свої права.
15: Якщо у вас є гроші на юриста, ну, пожалуйста, давайте.
14: Тому, як то кажуть, зустрінемось в суді.
10: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
10: В ранковому шоу
11: «Хеппі ранок».
10: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
16: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
10: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алекса Уоррена «Fever Dream». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
10: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
4: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер.
8: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
9: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ, радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
0: Реклама.
10: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
3: Hi-ya!

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
4: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
5: Президент Польщі Невроцький позбавив Зеленського ордену Білого Орла.
6: І
5: цікаве почалося ж після того, як його позбавили.
6: Цілий флешмеми!
7: Насправді мем вже в тому полягає, що Зеленський відправив нової пошти.
6: Але насправді до флешмобу доєднались і Кирило Буданов відмовився також, і міністр Сибіга. Вісім штук повернули цих орлів, тому вже бідний пан Кароль Навроцький вже навіть пісеньку співає, плачучи.
5: Яку
6: пісеньку? Оцю. Акапельно він співає. Білий орел, білий орел. Ще раз давайте разом.
7: Ага.
6: Білий орел, білий орел.
7: Ще разом. Ще раз?
6: Так, треба ще. Білий
7: орел, білий орел.
6: Ще два рази.
7: Ага. Білий орел. Білий орел.
6: Я не можу тепер спати, бо всі почали мені їх вертати. Отак співає Кароль Навроцький.
7: А, ну да, це ж вісім...
6: Вісім штук.
7: Вісім штук.
6: Білий орел, вісім раз, вісім тих.
5: Що ви хочете сказати, друзі? Просто, щоб не відбувалося це, повертаємося до золотої істини. Немає в Україні ні братів, ні сестер. Єдина дитина в сім'ї. Все, давайте змиримося з цим і приймемо цей факт.
6: Закотили рукави і до праці.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
9: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

FM. Тільки хіти. Welcome to the Hotel California.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: А що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Ай-ай.

Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.